Ek het my hart in die klein karoo verloor. Op 'n tweewiel uisterperd sny ek teen 200 klippe per uur op 'n valend van die enjin se kronkelspoor. Hier waar in Osterbos is soos misplaaste gedagte staan en jakkals drade stories fluister van vergeet en verlange. Waar plaasname soos verweerde tatoeëermerke oor die aarde se valley, waar 'n rolbos meer sin as 'n valley maak. Hier draai die wind sirkels en die hemel hang soos 'n ongeskrewe brief oor my kop.

Muscle by 90.1. Muscle by 90.1 SFM.

0: Maak elke dag 'n SFM dag.
1: Saam met my kan lach.

0: Dit was Casting Crowns met My Own Worst Enemy. Goeiemôre van my Johan Lermbaai, welkom by SFM. In die woord van die Here Spreuke 27 vers 17. Yster slyp yster. Vriende vorm mekaar. Weet jy, vriende is nie altyd of vir altyd deel van ons lewens nie. Ons het nie altyd dieselfde vriende nie. Dit gebeur soms dat vriende mekaar ontgroei. En weet jy, dis niks vreemds nie. Wanneer ons in 'n verhouding met die Here lewe, begin hy mense in ons lewens te vervang met mense wat beter daartoe in staat is om ons te help om sy doel met ons lewens te bereik. Dit is altyd goed om vriende te hê wat jou aanmoedig en bemoedig, maar dis beter om jou ware krag te vind in die Here. Soos wat Dawid bely in Psalm 118 vers 14. Die Here is my krag en my beskerming. Dit is hy wat my gered het. Mag dit ook my en jou belydenis vanoggend wees. Vader, help ons om nie op mense alleen staat te maak nie. U is ons krag en beskerming. Deur Jesus Christus onse Here. Amen.
1: Jou streekstasie is SFM.

0: Het sy water, sy 8 September. Jy is geskakel op SFM, saam met my aantal trainig, wat jou deur die oggend gaan neem. Ons begin met 'n paar aanhalings. Pope John Paul II, hy het gesê, the future starts today, not tomorrow. En dan is het Benjamin Disraeli, wat gesê het, I am prepared for the worst, but hope for the best. En Dorothy Thompson het gesê, to have felt too much is to end in feeling nothing. En dit is dan iets om oor te dink, soos jy besig is om wakker te word, reg te kom, aan die gang te kom, dalk al reeds werk toe te ry. Ek hoop hierdie is vir jou 'n wonderlike dag. Hier gaat ons.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: op jou.
1: SFM weer.
2: Tosin Wildernis, 18 die minimum, 28 die maximum vir vandag. Dan in Oudtshoorn in die rust, 14:31. Liversdal, stil baie, begin op 14 op na 33. In Ladysmith se omgewing is dit 15 die minimum, 31 die maximum. Mosselbaai, Hartenbos, 16 die minimum, 27 die maximum. Ja, Plettenberg baie, nice na. 18 die minimum, 29 die maximum. Dis warm vandag, dis somer. Gedeeltelik bewolk, 'n paar wolkies in die lug. Hier na donderdag en vrydag se kant, wat die koeler weer inkom en hopelik oor die naweek lyk dit baie goeie kans vir reën.

0: die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
2: Draai op die radio.
3: Hi, dit is Ampi, jy luister na SFM.

0: vir landbou sake, ons kyk na die hoofopskrifte in die landbou wêreld, begin by landbou.com. Nog koue fronte op pad na Suid-Afrika, hoewel reën sedert die eerste week van September oor dele van die somerreënstreek uitgesak het, beteken dit nog nie winterweer is al verby nie. Nog koue fronte kan weerstoestande vanaf later van dese week beïnvloed. Ja, soos ek gesê het, hier van donderdag en vrydag se kant af, bietjie koue wat in beweeg. So 'n knou sluikhandel van 280 miljoen Suid-Afrika se landbou en dan wildbedryf verwelkom nuwe jagkwotas, maar aktiviste sien rooi. Dit is wat jy kan kry by landbou.com. Ons gaan na Marula Media toe, daar onder landbou, die hoofopskrif daar is Vivo Boere Bemarkingdag. Self doen net een deel van die antwoord. Dis 'n gesprek, is 'n sentrale vraag, hoe 'n gemeenskap kan floreer en oorleef en kan 'n ander vorentoe beweeg wat daar gevra word. En dan Oukamp proaktief, sê DA na OBP Hof hoof se skorsing. Oukamp se dringende vergadering vrydagoggend met die OBP toon dat hy proaktief optree in die belang van boere en in die tye van nood. Dis dan landbou stories op hierdie dinsdagoggend. Volgende is dit Gee my jou hart van Paula.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en

0: ons kyk na die hoofopskrifte, begin by die Burger. SA man vermis, 2 bakkies gevind na aanval op die jagkamp in Mozambiek. So 2 bakkies is teruggevind wat verlede week gesteel is in 'n gewelddadige aanval deur gewapende rebelle wat vermoedelik bande met ISIS het op die jagkamp in die noorde van Mozambiek waar Suid-Afrikaners werk, so die man is nog missing. Dan waterkrisis in Beaufort West na oorstromings en 12 skole wat gesluit is as gevolg van die water. En McKenzie verdedig om stede namensverandering in die Ooskaap. Ja, Keitan McKenzie, wat vloei soos die rivier, altyd af en geen ruggraat nie. Tommy Bell se toestand meer stabiel na ongeluk wat 2 huis. Dan in die beeld vanoggend, net wyd gegooi en soek tog na sangeres se tweelingbroer na in die veld verdwyn, dis die 34-jarige Jacque van der Berg, hulle soek hom nog. En dan is dit ook renosterhoring saak. Nou, een van die aanklaggeklagtes, sy aansoek om ontslag het misluk. Jy kan verder in die beeld gaan lees daaroor. In die Volksblad is dit geen weer, rig skade aan in die Vrystaat. Suid-Afrikaanse weerdiens het waarskuwings vir swaar reën en erge donderstorms in die Vrystaat uitgereik nadat gure weer die naweek skade aan verskeie huise en infrastruktuur aangerig het. En Tatjana stuur 'n regsbrief aan Swem Suid-Afrika oor vergrype. Sy soek haar geld, Swem. Ja, geld, sy het Olympiese Spele, sy moet daar geld kry. Volgende, vergeet wat jy weet van liefde van Thewaard Wasserval.
1: SFM, jou weg, deur die

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Dan die verkeersverslag in die Mosselbaai omgewing inkomend van Darabaai, is dit die Darabaai T-aansluiting wat besig is, daar die Hydrant Extension is ook bietjie besig op die R1 op 2. En as jy inkom vanaf Hartebos se kant af, is dit die N2 self, daar van Garden Walk Mall se kant af wat besig is. Die afritte op die oomblik lyk nog vry vloeiend. Klein brak en groot brak, vry vloeiende verkeer en in George, as jy inkom van 'n Wildernis kant af, net uit Wildernis uit wat dit besig is en dan daarna Victoria Baai se groot sirkel. Op by die bult voor die pad Virk is dit besig. Die N2 is besig daar by Timbalete verby en op pad na Pakkelsdorp se kant toe. Tussen die twee brûe, mense is besig om in kar te klim om goed loop. Diere loop op die pad. Wees versigtig daar. Dan, as jy inkom vanaf Heatherlandse kant af, op die N12, by die George by Golfbaan, lyk het nog goed op die oomblik, maar is wel nice na weg, wat besig is vooral na die treinbrug. Enig iets anders, laat my weet, doe dit op die WhatsApp lyn.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Ek soek my materiaal nou.
1: Wat gaan aan nou, Bill?
0: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
1: Ek het twee woorde vir jou.
0: As jy sê love you, klap ek jou.
1: Algoa Steel.
0: Wie is hulle?
1: O, Buddy Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
0: Gee die nommer voor ek mal raak.
1: Kal meer en bel Opel 041-372-1098. I love you.
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Besen vir geld.
2: 90.1 104.1 SFM.

0: 80's landswyd.
1: Dis FM nuus.
0: Goeiemôre. Die wysigingswetsontwerp op kieswette is in die parlement ter tafel gelê vir die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Die wetsontwerp sal wysigings aan sommige bestaande wette aanbring ter voorbereiding van die verkiesing. Dit stel voor dat politieke partye wat nie in die parlement verteenwoordig word nie, hulle registrasie jaarliks moet hernie, anders sal hulle outomaties gederegistreer word. Slegs partye wat geregistreer is op die dag waarop 'n verkiesing aangekondig word, sal toegelaat word om aan daardie verkiesing deel te neem. Die wetsontwerp stel ook voor dat die aantal regters in die verkiesingshof van 3 tot 6 verhoog word om verkiesingsgeskille te hanteer. Intussen het die ANC stukke by die verkiesingshof ingedien teen die onafhanklike verkiesingskommissie. Die party betwis die kommissie se besluit om nie sy kandidate vir vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing in sekere dele te registreer nie. Die ANC het versuim om sommige kandidate in KwaZulu-Natal, die Vrystaat en die Oos-Kaap te registreer. Hulle sê hulle kon nie hulle registreer nie weens tegniese probleme in die OVK se stelsel. Suid-Afrikaanse polisiediens het verlede week meer as 16.700 verdagtes tydens 'n landswye hoë digtheidsoperasie in hegtenis geneem. Die operasie was daarop gemik om geweldsmisdaad, onwettige handel, dwelmsmokkelary, immigrasieoortredings en onwettige vuurwapens aan te pak. Volgens die polisiewoordvoerder, luitenant-kolonel Vincent Makati, was daar 2520 gesoekte individue onder diegene wat in hegtenis geneem is.
2: Other major arrests across provinces: 154 for murder, 121 for attempted murder, 125 for rape, 108 for illegal possession of firearms, 23 for human trafficking, 1,495 for assault GBH, 658 for driving under the influence of alcohol or drugs, 1,594 for illegal migration.
0: Portefeulje Komitee oor Landbou het kennis geneem van die voorsorgskorsing van die onderste poort biologiese produkte se waarnemende hoof en uitvoerende beampte, Dr. Jacob Modumo. Oor beweringe rakende die prysbepaling en verspreiding van backing closure en stowwe. Daar word beweer dat die enstowwe teen laer koste ingevoer is, maar teen opgeblaaste marges aan provinsiale departemente en boere verkoop is. Die komitee versoek 'n inligtingsessie van die departement van landbou en wil deursigtigheid en ononderbroke enstofverspreiding hê. En dan kyk ons na sportnies. Rassie Erasmus het slegs 2 veranderinge aan die Springbok span aangebring vir Saterdag se 4de en laaste toets in die Greatest Rivalry reeks teen die All Blacks. Damian Willemse keer terug op heel agter en Mornay van der Berg word bevorder tot skramskakel terwyl Kobus Reinagh na die bank te skuif. Terwyl Erasmus verder geen veranderinge aangebring het nie. Erasmus sê die span is gevestig en gereed vir 'n vasberade All Blacks span en voeg by dat die Springbokke ewig gemotiveerd is om die lang toer sterk af te sluit en die trofee te lig. Hy het ook bevestig dat Hendrik Pollard en Franco Mostert waarskynlik vir die toets op 26 September teen Australië sal terugkeer. Met Pollard wat reeds fiks is en Sasha Mgonizulu sit sy terugkeer voort na 'n lang tydperk aan die kantlyn weens 'n besering. Nou geldsaake, goud verhandel teen $4,432 48 sent per fyn ons. Brent 3 olie kos $97 is 58 sent per vat. Die rand verhandel teen R15,99 teen Amerikaanse dollar, R18,59 teen die euro en R21,65 teen die pond. Dis die einde van die bulletin.
1: Langkloof 104.1.

0: Muscle by 90.1. Mossel Bay 90.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Die wysigingswetsontwerp op kieswette is in die parlement ter tafel gelê. Die ANC daag die OVK en die verkiesingshof uit en die polisie arresteer meer as 16,700 verdagtes.

0: let out a bow. Langkloof, Uniondale, 104.1 SFM.
1: SFM weer.
2: Ocean Wilderness, 18 die minimum, 28 die maximum vir vandag. Dan in Oudtshoorn in die rust, 14:31. Riversdal, stil baie, begin op 14 op na 33. In Ladysmith se omgewing is het 15 die minimum, 31 die maximum. Mosselbaai, Hartenbos, 16 die minimum, 27 die maximum. Ja, Plettenberg baie, nice na. 18 die minimum, 29 die maximum. Dis warm vandag, dis somer. Gedeeltelik bewolk, 'n paar wolkies in die lug. Hier na donderdag en vrydag se kant, wat die koeler weer inkom, en hopelik oor die naweek lyk het, baie goeie kans vir reën.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in die George omgewing, inkomend van 'n wildernis, is dit dan besig daar Naweek Baai op in die bult. En dan Nysla weg is besig van Madiba af reg deur as jy inkom deur Hedelins by die golfbaan waar dit besig raak en bo by Yorkstraat se sirkel is dit besig as jy daar aankom onder by York Hope en die R102 besig vanaf die R102 se kant af. Aan Grootbrak lyk vry vloeiend, so Kleinbrak beweeg deur na Mosselbaai. Mosselbaai as jy inkom vanaf Dannebaai, Dannebaai T-aansluiting besig. Hydrant Extensions en T-aansluiting is ook besig. As jy inkom vanaf Hartenbos, is besig waar jy afdraai van die N2 daar by Garden Walk Mall. En dis dan ook besig daardeur voorbaai en Dias en ek sien die kruising van die R102 R328 by Hartenbos Heuwels. Dra swaar verkeer.
0: SFM

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Eno 4.1 SFM.
3: Is

0: Ok, ons kyk na internationale dag, sien ons onder andere Star Trek Day vandag. So, as jy nie mooi die verskil kent tussen Star Trek of dan Star Wars nie, dan beteken die dag vir jou absoluut niks nie. So daar is baie mense wat baie hou van Star Trek, daar is ander wat baie hou van Star Wars, en never the two shall meet. Ja, miskien nou ek nie genoeg van een van die twee om heeltemal my gewig agter een in te gooi nie, al twee is vir my ok. Ek dalk 'n bietjie meer Star Wars as 'n Star Trek, maar as jy Star Trek fan is, dan is vandag jou dag. Is ook dan vandag, ek sien hier so Actors Day. Take part in a local theatre production, perhaps an audition, or simply supporting local actors. Daar is hy, acteurs. Is jylle dag vandag, go for it. Dan is het ook internationale Dog Walker Appreciation Day. So daar is hy, as jy iemand het wat jou honde vat vir 'n stapie, sê vir hulle baie dankie, of as jy self die persoon is, dan sê ek vir jou, baie dankie dat jou honde neem vir 'n stapie. Joch, kry maar, betekie diere swaar hier in my buurt, wat ek weet, al wat hulle sien is hier achter kant van die huis en die jaard. Ek denk maar nie self, wat een lewe is dit nie. So ja, dankie dat jy jou hond bietjie blootstel en meer as net dit. Dit is die internationale dag, wat ek sien, ek sien is ook International Another Look Unlimited Day. Before you take those boxes and bags to the dump or donating center, vat toch net so een keer kyk aan die binnenkant. Maak seker is daai goed wat jy gaan, ja, let it go. Of as jy dink jy kan hom dalk weer gebruik, geen manier beliewe, daar is hy, dit is die internationale dag. Volgende is a Jesse Ware's Pulse.
1: SFM, eenvoudig ritmies.

0: FM Sport.
1: Welkom by jou oggend sport. Rassie Erasmus het slegs 2 veranderinge aan die Springbok span aangebring vir Saterdag se 4de en laaste toets in die Rugby's Greatest Rivalry reeks teen die All Blacks in Baltimore. Damien Willemse keer terug op beel agter en Mornay van den Berg word bevorder tot skrimskakel. Met Kobus Rannig wat na die bank skuif en Erasmus verder geen veranderinge aangebring het nie. Erasmus het ook bevestig dat Andre Pollard en Franco Mostert waarskynlik vir die toets op 26 September teen Australië sal terugkeer, met Pollard wat reeds fiks is en Sasha van Bukom Gomezulu sit sy terugkeer voort na 'n lang tydperk aan die kantlyn weens 'n besering. 'n Jong Protea vrouespan sal geskiedenis maak wanneer hulle na Bulawayo reis vir die eerste T20 internasionale reeks ooit tussen Suid-Afrika en Zimbabwe met 5 wedstryde wat geskeduleer is vir 11 tot 19 September by die Queen Sports Club. Laura Wolfhard sal die net saamgestelde span lei met Annerie Dirksen, Karabo Mesu en Kayla Reineka as die enigste andere spelers wat by die onlangse 2026 T20 wereldbeker betrokke was, terwyl 4 jong spelers ook ingesluit is. Wolfhard sê die jong spelers het vars energie na die span gebring en sy sien daarna uit om te sien hoe hulle alself teen nuwe teenstanders uitleef. En John Shinwin het weer eens 'n merkwaardige terugvegpoging by die Amerikaanse Ope gelewer deur van 'n 0-5 agterstand af terug te kom en vir Iga Swiatek te klop. Die Olimpiese kampioen van Parys is die eerste kwalifiseerder sedert Emma Raducanu in 2021 wat die vroue kwart eindronde van die Amerikaanse Ope haal en sal nou teen die tweede gekeerde Elena Rabakina te staan kom. Intussen het die 21-jarige Alexander Bloks die eerste Belgiese man geword wat die kwart eindronde van die Amerikaanse Ope haal nadat hy vir Francisco Cerundolo geklop het. En daarmee die einde van jou oggend sport.

0: 90.1 SFM.
1: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
2: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stik in 'n bale op die land, dit kos geld.
1: En toe?
2: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na pallet net wrap en Innovent.
1: So dit begin op die plaas.
2: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
3: Kom kuier hierdie skoolvakansie by die Kyknet Buite Expo Suid-Kaap vanaf 25 tot 27 September en besigtig die nuutste in buitelewe produkte. Besoek ons kunstmark en boeremark, ervaar hindernisritte saam met Andre de Villiers en Mosselbaai Ford op die Kyknet 4x4 baan en luister na ons Spike Jimmy Sauces kunstenaars en rugby op ons groot skerm. ATKV Amfitheater Hartenbos, jou nommer 1 vakansiebestemming. Kry jou kaartjies nou by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.
4: Hit it. This ain't no disco.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Goed, op die paaie kyk ons dan eerst na Mosselbaai, en kom het vanaf Dannebaai se kant af. Maar nog steeds besig deur Heiderand by die T-aansluiting daar en in Heiderand self ook besig die twee groot T-aansluitings daar. As jy ook al vanaf Hartenbos se kant af is het op die oomblik dan rondom voorbaai en deur Dias wat besig is. Is allemaal beter deesdae met daai padwerke wat nou redelik daar die pad uit is, maar bly maar nog steeds besig, né? Tandblok Grootbrak, vyf vloeiende verkeer, beweeg deur na George se kant toe, daar by die lughawe, is besig op die R404, die kruising met die R102, is besig as jy omkom op die R102 by Hoek en Job, by York en Hope, is daar by die groot sirkel, en dan is het besig as jy omkom daar die Headlands by die golfbaan nog steeds, en op met die bult daar na York se kant toe, vooral by die nieuwe verkeerslicht daaronder lyk baie besig. As jy inkom vanaf Wildernisse kant af, net na Map of Africa, deur die Essevoer, Wiek Baai, se groot sirkel is besig daar, en dan is het nice na weg wat swaar verkeer dra.
0: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: Markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre. Die JSE-indeks van alle aandele het gistermiddag 0,2% sterker gesluit op 116.989. Die nywerheidsindeks was laer met 0,8%, finansiële indeks was 0,3% negatief en hulpbronne het 1,8% sterker gesluit. In Amerika was die markte almal negatief, die Dow Jones 0,5%, die S&P 500 0,4% en Nasdaq 0,3%. Die Europese markte, die FTSE 100 het negatief gesluit met 0,1%, die Duitse DAX was 0,2% swakker en die CAC 40 het 0,3% positief gesluit. Die Oosterse markte tans, die Nikkei is 0,2% sterker, die Shanghai 0,4% positief en Hang Seng is 0,4% laer. Kommoditeite, goud verhandel tans teen $4,435 per fyn ons, 'n vaatjie Brent olie is $98, platinum is $1,846 per fyn ons en palladium $1,412. Wisselkoerse, Amerikaanse dollar is tans R15,99, 'n Britse pond R21,65, 'n euro R18,59 en die Australiese dollar R11,54. Dit is die markverslag van my, Norma Simons, en ek is van Kruger Internasionaal.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: In Mossel Bay, by en al by aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry, soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
0: SFM 90.1 Kuslangs en jou

0: stel voor dat politieke partye wat nie in die parlement verteenwoordig word nie, hulle registrasie jaarliks moet hernie. Anders sal hulle outomaties gederegistreer word. Slegs partye wat geregistreer is op die dag waarop 'n verkiesing aangekondig word, sal toegelaat word om aan daardie verkiesing deel te neem. Die wetsontwerp stel ook voor dat die aantal regters in die verkiesingshof van 3 tot 6 verhoog word om verkiesingsgeskille te hanteer. Intussen het die ANC stukke by die verkiesingshof ingedien teen die onafhanklike verkiesingskommissie. Die party betwis die kommissie se besluit om nie sy kandidate vir vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing in sekere dele te registreer nie. Die ANC het versuim om sommige kandidate in KwaZulu-Natal, die Vrystaat en die Oos-Kaap te registreer. Hulle sê hulle kon nie hulle registreer nie weens tegniese probleme in die OVK se stelsel. Suid-Afrikaanse polisiediens het verlede week meer as 16.700 verdagtes tydens 'n landswye hoë digtheidsoperasie in hegtenis geneem. Die operasie was daarop gemik om geweldsmisdaad, onwettige handel, dwelmsmokkelary, immigrasieoortredings en onwettige vuurwapens aan te pak. Volgens die polisiewoordvoerder, luitenant-kolonel Vincent Makati, was daar 2520 gesoekte individue onder diegene wat in hegtenis geneem is.
1: Other major arrests across provinces: 154 for murder, 121 for attempted murder, 125 for rape, 108 for illegal possession of firearms, 23 for human trafficking, 1,495 for assault GBH, 658 for driving under the influence of alcohol or drugs, 1,594 for illegal migration.
0: Die Portefeulje Komitee oor Landbou het kennis geneem van die voorsorgskorsing van die onderste poort biologiese produkte se waarnemende hoof en uitvoerende beampte, Dr. Jacob Modumo. Oor beweringe rakende die prysbepaling en verspreiding van bekkenklouser en stowwe. Daar word beweer dat die enstowwe teen laer koste ingevoer is, maar teen opgeblaaste marges aan provinsiale departemente en boere verkoop is. Die komitee versoek 'n inligtingsessie van die departement van landbou en wil deursigtigheid en ononderbroke enstofverspreiding hê. En dan kyk ons na sportnies. Rassie Erasmus het slegs 2 veranderinge aan die Springbok span aangebring vir Saterdag se 4de en laaste toets in die Greatest Rivalry reeks teen die All Blacks. Damian Willemse keer terug op heel agter en Mornay van der Berg word bevorder tot skramskakel terwyl Kobus Reinagh na die bank te skuif. Terwyl Erasmus verder geen veranderinge aangebring het nie, Erasmus sê die span is gevestig en gereed vir 'n vasberade All Black span en voeg by dat die Springbokke ewig gemotiveerd is om die lang toer sterk af te sluit en die trofee te lig. Hy het ook bevestig dat Andre Pollard en Franco Mostert waarskynlik vir die toets op 26 September teen Australië sal terugkeer. Met Pollard wat reeds fiks is en Sasha Mgonizulu sit sy terugkeer voort na 'n lang tydperk aan die kantlyn weens 'n besering. Nou geldsaake: goud verhandel teen $4,432 48 sent per fyn ons. Brent 3 olie kos $97 is 58 sent per vat. Die rand verhandel teen R15.99 teen Amerikaanse dollar, R18.59 teen die euro en R21.65 teen die pond. Dis die einde van die bulletin. Nice na 90.1.

0: George 90.1 SFM.
1: Die verte in opsoek na jou.
2: SFM nuus hooftrekke.
3: Die wysigingswetsontwerp op kieswette is in die parlement ter tafel gelê. Die ANC daag die OVK en die verkiesingshof uit en die polisie arresteer meer as 16.700 verdagtes landwyd.
2: SFM nuus.
3: Goeiemôre. Die wysigingswetsontwerp op kieswette is in die parlement ter tafel gelê vir die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Die wetsontwerp sal wysigings aan sommige bestaande wette aanbring ter voorbereiding van die verkiesing.

0: Opleis na, draai ek af, nou kan ek kwaad pas, teen die berg, dis erg, graaf, ruim net le nog ver.
1: Nysna, 90.1 SFM.
2: SFM weer.
3: Toos in wildernis, 18 die minimum, 28 die maximum vir vandag, dan in Oudtshoorn in die rust, 14:31. Riversdal, stil baie, begin op 14 op na 33. In Ladysmith se omgewing is dit 15 die minimum, 31 die maximum. Mosselbaai, Hartenbos, 16 die minimum, 27 die maximum. Ja, Plettenberg baie, Nysna, 18 die minimum, 29 die maximum. Dis warm vandag, dis somer. Gedeeltelik bewolk, 'n paar wolkies in die lug. Hier na donderdag en vrydag se kant, wat die koeler weer inkom en hopelik oor die naweek lyk dit baie goeie kans vir reën.

hulle gebergfees het oor die stof van lang gras.

0: op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel. Jou nommer 1 stasie.
1: Kuslangs en in die Oudtshoorn omgewing.
0: SFM.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in George, as jy inkom daar in die Netherlands, is dit besig by die golfbaan en baie besig op in die bult daar na Yorkstraat toe. En so as jy inkom met Nysna weg, daar van Wildernisse kant af, is dit besig van Ilevalia en Lurie Park af reg deur, veral na die treinbrug in die dorp in. Is nog steeds besig onder by Hope York in die R102 by die groot sister circles. Dan by die lughawe pad, die R102, R404 kruising, wat besig is daar by die lughawe, wees maar versigtig, daar groot brak, besig vir die dekke verby. En dan in Mosselbaai, as jy inkom vanaf Dannebaai die aansluiting is besig, het lyk al bietjie beter deur Heiderand, en as jy dan inkom vanaf Hartenbosse kant, of besig uit Hartenbos self uit, dan daar deur Voorbaai en Dias, jy rukkie gaan staan by die verkeersligte, maar klaar mooi op daar na Santos se kant toe.
0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog facebook.com/SFM streek.

0: Is interessante berig vandag oor koekies. IWI, een van Suid-Afrika se vernaamste voedselprodusente, onder andere het hulle Five Roses en Freshpack en Willards en so aan wat hulle versprei, maar hulle doen ook dan Bakers koekies is onder hulle. Hulle het gister hulle resultate bekend gemaak en toe noem hulle dat hulle gaan Bakers die brand gaan hulle dan nou internasionaal vat, want hulle sien daar is 'n gaping in die mark vir koekies wat nog op die ou manier gemaak word. Ek wonder ek nou maar wat is dit nou? Is dit soos hulle advertensies wat jy altyd gehad het van die, weet die Bakers man staan hy daar en dan miskien 'n klomp tannies David koekie deeg knie of weet is dit die ou manier? Toe gaan lees ek nou wat hulle sê nee, die ou manier is basies dat jy jou koekies nog steeds maak met botter, eiers en melk. Maar die meeste ouens internasionaal doen nie met daai ou ding nie. Maak jy mee 'n koekie van botter, eiers en melk nie. So moenie vir my vra wat in daai koekies is nie, maar as dit nie vir jou skerry nie. Dat daar 'n gaping is vir 'n maatskappy wat nog botters, eiers en melk gebruik in hulle koekies dan internasionaal nie. So dis wat hulle gaan doen. En nou eendag ook 'n ding gekyk van 'n ou wat gepraat het oor, jy weet, met maar op die pakkie kyk agterop. En as hulle as daai lys so lank begin raak van allerlei goed wat binne in 'n produk is, dan moet jy begin worry. Weet jy, koop energiestaafie en hulle sê nie, dit is 'n arbei energiestaafie, draai hom om, nou sê soos 5% arbei vlokkies daarin, en dan die res van die baie is hierdie olie en dit se olie en dit se chemikaal, dan kan dit goed wees vir jou nie, dit kan nie. Ek het self al vleis gekoop, dan is daai lys van goed wat daarin is lank, en dan jy koop 'n maalvleis, jy dink is bees, en as jy hom omdraai, sê hulle nie, hier is net so 40% bees, en as jy like, wat anders is in die ding in? So ja, mens moet deesdae 'n bietjie uitkyk daarvoor, en as dit by kos kom, daai basiese produkte, basiese goed wat binne in dit is.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: XFM Sport.
1: Welkom by Joggend Sport. Rassie Erasmus het slegs 2 veranderinge aan die Springbokspan aangebring vir Saterdag se 4de en laaste toets in die Rugby's Greatest Rivalry reeks teen die All Blacks in Baltimore. Damien Willems keer terug op beel agter en Morne van den Berg word bevorder tot skrimskakel. Met Kobus Rannig wat na die bank skuif en Erasmus verder geen veranderinge aangebring het nie. Erasmus het ook bevestig dat Andre Pollard en Franco Mostert waarskynlik vir die toets op 26 September teen Australië sal terugkeer, met Pollard wat reeds fiks is en Sasha van Bukom Gomezulu sit sy terugkeer voort na 'n lang tydperk aan die kantlyn weens se besering. 'n Jong Protea vrouespan sal geskiedenis maak wanneer hulle na Bulawayo reis vir die eerste T20 internasionale reeks ooit tussen Suid-Afrika en Zimbabwe met 5 wedstryde wat geskeduleer is vir 11 tot 19 September by die Queen Sports Club. Laura Wolfhard sal die niet saamgestelde span lei met Anneri Dirksen, Karabo Mesu en Kayla Reineka as die enigste andere spelers wat by die onlangse 2026 T20 wereldbeker betrokke was, terwyl 4 jong spelers ook ingesluit is. Wolfhard sê die jongspelers het vars energie na die span gebring en sy sien daarna uit om te sien hoe hulle alself teen nuwe teenstanders uitleef. En John Shinwin het weer eens 'n merkwaardige terugvegpoging by die Amerikaanse Ope gelewer deur van 'n 0-5 agterstand af terug te kom en vir Iga Swiatek te klop. Die Olimpiese kampioen van Parys is die eerste kwalifiseerder sedert Emma Raducanu in 2021 wat die vroue kwart eindronde van die Amerikaanse Ope haal en sal nou teen die tweede gekeerde Elena Rabakina te staan kom. Intussen het die 21-jarige Alexander Bloks die eerste Belgiese man geword wat die kwart eindronde van die Amerikaanse Ope haal nadat hy vir Francisco Cerundolo geklop het. En daarmee die einde van jou oggendsport.

0: En as Tino se vas en los. Kyk, ek self is nou nie 'n muntversamelaar nie, maar ja, ek dink ek het 'n bietjie van 'n dit interesseer my 'n bietjie. Ek het nou al 'n keer of twee stories daaroor ook met jou gedeel. My pa het 'n paar wat hy versamel. Die SA Mint het sy volledige 2026 Marshall Eagle versameling bekend gestel. Die tweede uitgawe in sy reeks van 7 Odyssey of the Sky minte. Die reeks bring hulde aan die breekkop arend, Afrika se grootste arend, die volle vlerkspan van meer as 2 meter, en word in die reeks uitgebeeld as 'n simbool van krag, fokus en presisie. En ek moet sê, ek het nou die mint so gesien, aan die voorkant is dit kreurmint, is kreurs met sy baardam, as jy omdraai, daar is dan maar baie mooi uitbeelding van hierdie arend hoor, dit lyk regtig goed. Die bestuurende direkteur van SA Mint sê die reeks van 4 Afrika se uitsonderlike voorlewe en die of die reeks 4 Afrika se uitsonderlike voorlewe in die vakmanskap van moderne mintvervaardiging. Sê is meer as net 'n gewone mintreeks. Die 2026 reeks bestaan uit 7 minte in 24 karaat goud en 999 fyn silwer. Dit sluit onder meer in 'n kwart ons goue mint, 'n 1 ons goue mint, 5 ons goue mint, asook silwer minte wat jy daar kan kry. Ek gaan kyk 'n bietjie daar by Netwerk 24, daar kan jy die sien hoe hulle baie baie mooi. Dit is mooi om na te kyk. Ek weet nie of ek dit goed sal kan bekostig nie, maar ja, dit is toch mooi.
1: SFM gaan aan en aan en aan.

Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewe geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.

0: Ons kyk dan internationale nuus wat jy nie aldag hoor nie. Die Amerikaanse embargo op Cuba het tot rekordverlies van meer as 8 miljard dollar tussen maart verlede jaar en februari hierdie jaar gelei, volgens 'n verslag deur die Cubaanse regering. Dis wat hulle dan nou het op hulle uitvoer en invoer en so aan die verlies wat hulle gelei het. En nou, ja, ek weet of jy die storie gevolg het in die koerante nie, maar van Suid-Afrikaanse weermag wat nou oor is, daai kant toe om te gaan opleiding kry vir hulle volgende range. En toe nou daar is die ouens aan die ander kant wat hulle moet oplei, like, ouens maak 'n bietjie 'n bydraaitjie man, ons stuur 'n hoed om en jy gooi vir ons jou geldjies daarin. So ek wonder nou net, hoeveel opleiding kan jy nou kry by iemand wat besig is om by jou te bedel? Ja, ja. Kyk ons verder, die dodetal weens ontploffings by 'n weermagbasis in Bolivia het tot 9 gestyg, nadat reddingswerkers nog 3 lyke in die puin gevind het. Dit is 'n perseel wat opgeblaas het, wat hulle gebruik het om vuurwerk, handgranate en plofstof in te stoor. Dan Indonesië se vernaamste lughawe en verskeie ander lugvervoersentrums het Dinsdag heropen na daalange sluitings weens die as van 'n vulkaniese uitbarsting. Dit was daar rondom die Java-eiland. Dit is dan internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie.
1: Hier op 104.1 SFM.

0: lig. Dit is Lenten by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Blantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou eenstop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: 90.1 SFM.

0: Ndlovu in 2017 by die Intercontinental Hotel op Oortambo en by haar huis in Mbrema ontmoet het. Tsondwa Ndlovu is sedertdien 'n staatsgetuie. Die wysigingswetontwerp op kieswette is in die parlement ter tafel gelê voor die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Die wetsontwerp sal wysigings aan sommige bestaande wette aanbring ter voorbereiding vir die verkiesing. Stel voor dat die politieke partye wat nie in die parlement verteenwoordig word nie, hulle registrasie jaarliks moet hernie, anders sal hulle outomaties gederegistreer word. Stel ook voor dat politieke slegs partye wat geregistreer is op die dag waarop 'n verkiesingsveld tog aangekondig word, sal toegelaat word om aan daardie verkiesing deel te neem. En die wetsontwerp stel ook voor dat die aantal regters in die verkiesingshof van 3 tot 6 verhoog word om verkiesingsgeskille te hanteer. Suid-Afrikaanse polisiediens het 'n vermeerde dwelmsmokkelaar by die Oortambo lughawe in Kempton Park in Gauteng in hegtenis geneem. Die 45-jarige verdagte is gister onderskep na aanleiding van intelligensie gebaseerde inligting. Hy was op pad Hong Kong toe, toe in hegtenis geneem is. Beamtes het sy bagasie deursoek en ongeveer 2 kg vermeende kokaïne het hulle daar dan in beslag geneem. Die polisiewoordvoerder, luitenant-kolonel Amanda van Wyk.
1: Die verdagte sal om verwagting hierdie week in die Kempton Park Landdroshof verskyn op aanklagte wat met dwelmhandel verband hou. Dit is die tweede dwelmmel wat binne 4 dae in hegtenis geneem is na die inhegtenisneming van 'n 54-jarige verdagte op die 3 September by dieselfde lughawe. Die verdagte was ook op pad na Hong Kong, China toe hy in hegtenis geneem is nadat kokaïen wat in sy bagasie versteek was ontdek is.
0: Ek het nou verwag dat Suid-Afrika se ekonomie sal krimp as gevolg van die oorlog tussen Amerika en Iran. Statistiek Suid-Afrika se na verwagting vandag die jongste kwartaallikse statistieke uit die bruto binnelandse produk vrystel. Sommige ekonome verwag 'n afname van 0,1% in die BBP vir die kwartaal. Suid-Afrika se ekonomie het met 0,5% in die vorige kwartaal gegroei. Kriket. Die jong Protea vrouespan sal geskiedenis maak wanneer hulle in Bulawayo reis vir die eerste T20 internasionale reeks ooit tussen Suid-Afrika en Zimbabwe met 5 wedstryde wat geskeduleer is van die 11de tot die 19de September by die Queen's Sports Club. Lara Wolfhard sal die nuut saamgestelde span lei met Andre Dixon, Karabo Meso en Kayla Reyneke as die enigste ander spelers wat by die onlangse 2026 T20 wêreldbeker betrokke was, terwyl 4 jong spelers ook ingesluit is. Wolfhard sê die jong spelers het vars energie na die span gebring en sy sien daarna uit om te sien hoe hulle self teen die nuwe teenstanders uitleef. En geldsake. Goud verhandel teen $4,435.28 per fyn ons. Brent 3 olie kos $97.70 per vat. Die rand verhandel teen R15.98 teen die Amerikaanse dollar, R18.56 teen die euro en R21.64 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
2: Trots Suid-Afrikaanse klanke.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Ons sê weer, Mapisa Ngakula gaan vandag voort met haar getuienis en haar korrupsie verhoor. Die wysigingswetsontwerp op kieswette is in die parlement ter tafel gelê en ekonome verwag dat die ekonomie sal krimp.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die voormalige spreker van die parlement, Nosisiwe Mapisa Nkakula, sal na verwagting vandag voortgaan met haar getuienis en haar korrupsie verhoor. Sy het gister die getuiebank betree nadat die hof haar aansoek om ontslag van die hand gewys het. Mapisa Nkakula stel nou haar verweer teen die staat se korrupsie en geldwasery beweringe. Sy het bevestig dat sy Nombasa Ntondwa

0: SFM weer. So lekker weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Mosselbaai 18:26, gedeeltelik sonnig en lekker warm. Dan 'n bietjie warmer aan George 16:29, gedeeltelik tot meestal sonnig. Nice aan Uniondale, bitterlik warm 16:34, gedeeltelik tot meestal sonnig en warm toestande. En ook 'n waarskuwing vir moontlike uitputting en of dehydrasie. Oudtshoorn en Albertina, Stilbaai en Riversdale almal 'n baie ernstige hitte waarskuwing. Oudtshoorn 15:36, meestal sonnig. Albertina en Stilbaai 16:36, sonnig. En soos ek sê, ernstige hitte waarskuwing 16:37 vir Riversdale. Sonnig nog steeds al die pad en aan laastens plate 18:29, gedeeltelik tot meestal sonnig en lekker warm.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: Maak jou huis mooi by Komma Weerstoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
3: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

Nicola Nicolay D. Net a million times. Hartelike goeiemôre, welkom by jou Dinsdagoggend, hierdie eerste dag van September. Jy is ingeskakel by SFM, my naam Danny, ek hou jou geselskap tot hier in die omgewing van 12 uur vanmiddag. Ons het natuurlijk heerlijke muziek, soos altyd wat voor hulle. Nee, hier in die eerste uur, al die maritieme verwante dinge, soos binnen die volgende 10 minute, kyk ons na die Mosselbaai See verslag, dan sê ek vir jou like omstandighede in om en langs die water hier by Mosselbaai, en dan vat ons die ochend van daar af. Terug na die muziek, Lonely Estate met Memories.

0: weet.
1: Jo, ek loom as wanneer sterre verskiet. Ons kyk na die verkeer in ons havens. Mosselbaai 2 vaartuie tans in die hawe. Geen verwagte aankomeling op hierdie stadium vir die volgende 30 dae nie. Kaapstad 210 in die hawe daar met 49 op pad. Oos-Londen 9 in 3 op pad. Port Elizabeth is daar 8 in die hawe met 26 wat daar verwag word. Nkura 6 in die hawe met 8 op pad. En laastens Durban tans 98 in die hawe met 'n verdere 76 wat in die volgende 30 dae verwag word. Net so 'n interessante stukkie perspektief gedurende Julie hierdie jaar was daar ongeveer 226 skeepsaankomste in Durban, 146 in Kaapstad, 80 in Port Elizabeth, 69 in Nkura, 25 in Oos-Londen en 53 hier in Mosselbaai. As jy dink 'n probleem by die Durban hawe, bly net in die Durban hawe of bly net 'n Durban probleem, dan dink weer. Daar's nuwe inligting wat wys dat vertragings by Durban se Gateway Terminal nou 'n rimpel-effek op Kaapstad het. Die Exporters Club Western Cape sê die vertragings in Durban het 'n groot impak op die Kaapse hawe en jy kan dit letterlik sien as die aantal skepe wat tans langs die kaai lê. Nou, in die week van 24 tot 30 Augustus het Kaapstad se houer terminaal meer as 13,500 TEU hanteer. Dit is ekwivalent van meer as 13,500 standaard 20 voet houers. Die terminaal het 20 sogenaamde gross crane moves teenoor 'n teiken van 22 aangeteken, terwyl wind ook vir meer as 30 uur 'n probleem was. En hier is die interessante deel. Wanneer skepe in Durban vertraag word, raak dit nie net die skeepsrederye nie. Dit kan beteken dat vraag later Suid-Afrika binnekom, uitvoere langer neem om markte te bereik en dat maatskappye hulle voorrade en afleweringsplanne moet aanpas. Kaapstad se hawe sê hy het onder die omstandighede redelik goed gevaar, maar die bekommernis is dat Suid-Afrika se hawens almal deel van dieselfde groter logistieke netwerk is. Met ander woorde, 'n bottleneck duisende kilometers van jou af kan uiteindelik 'n uitwerking hê op die goedere wat jy hier in Mosselbaai of onder in die Kaap gaan koop of verkoop. Jy weet, die see is groot, maar die wêreld van internasionale handel is die hawens, of in die wêreld van internasionale handel is die hawens almal aan mekaar verbind.
2: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

1027 aardbewings is wêreldwyd aangeteken in die laaste 24 uur. Die sterkste daarvan was 5.3 op die Richterskaal. Nou, daar was 2 aardbewings bo 5. Dan was daar 28 aangeteken tussen 'n 4 en 'n 5 op die Richterskaal. 164 tussen 'n 3 en 'n 4. 266 skuddings tussen 'n 2 en 'n 3. En die oorblywende 567 was onder intensiteit van 2. Die sterkste 5.3 op die Richterskaal is aangeteken 51 km noord-noordoos van Roeteng in Indonesië, so ongeveer 2 ure en 17 minute gelede, min of meer. Dan die nuutste een wat gevoel was, 'n 3 op die Richterskaal in die Flores-streek in Indonesië, so 'n uur en 'n half gelede. En die nuutste aangetekende een is, lyk vir my, ook 'n 5.3 gewees in die South Sandwich Islands streek, so in die laaste 11 minute. En dan is daar een wat gemerk is as baie wyd gevoel, was 'n 4.3 op die Richterskaal, 13 km oos-suidoos van Pogradec in Albanië, en dit was so ongeveer 3 ure en 17 minute gelede.

0: me.
1: SFM nuus hooftrekke.
2: Adol komitee gaan vandag voort met konsepverslag. Nosiviwe Mapisa Nkakula gaan vandag voort met haar getuienis in haar korrupsieverhoor en getuies getuig in die Anele Tembe ondersoek.
1: SFM nuus.
2: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die parlement se adol komitee wat beweerde korrupsie in die strafregstelsel ondersoek het voortgegaan met beraadslaging oor sy konsepverslag. Die komitee se sperdatum om sy verslag voor die nasionale vergadering in te dien is hierdie Vrydag. Dit is gestig om beweringe deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi te ondersoek. Lede het verskeie sake tydens hul jongste vergadering bespreek, insluitend misdaadintelligensie en die politieke moorde taakspan. Die komitee het ook die afwesigheid van die geklassifiseerde verslae wat dit aangevra het bespreek en hoe dit sommige van sy werk beperk het. Die voormalige speaker van die parlement, Nosiviwe Mapisa Nkakula, sal na verwagting vandag voortgaan met haar getuienis in haar korrupsieverhoor. Sy het gister die getuiebank betree nadat die hof haar aansoek om ontslag van die hand gewys het. Mapisa Nkakula stel nou haar verweer teen die staatse korrupsie en geldwasery beweringe. Sy het bevestig dat sy Nombasa en Son

0: Ndwa Ndlovu in 2017 by die Intercontinental Hotel op O.R. Tambo en by haar huis in Bruma ontmoet het. Ndonswa Ndlovu is sedertdien 'n staatsgetuie. Getuies het begin getuig in die Anele Tembe ondersoek. Die 22-jarige is oorlede nadat sy in 2021 van die 10de verdieping van 'n hotel in Kaapstad geval het. Die Kaapstad Landdroshof het verskeie getuies gedagvaar onder wie hotelwerkers en polisielede. 'N Polisiebeampte het gister aan die hof gesê dat haar verloofde, Kiernan A.K.A. Forbes, nadat Tembe geval en gesterf het, nie ontsteld voorgekom het nie. Die Suid-Afrikaanse polisiediens het 'n vermeende dwelmsmokkelaar by die O.R. Tambo internasionale lughawe in Kempton Park in Gauteng in hegtenis geneem. Die 45-jarige verdagte is gister onderskep na aanleiding van intelligensie-gebaseerde inligting. Hy was na bewering op pad na Hong Kong toe hy in hegtenis geneem is. Beamtes het sy bagasie deursoek en ongeveer 2 kg vermeende kokain in beslag geneem. 'N Polisiewoordvoerder, luitenant-kolonel Amanda van Wyk, sê die dwelms het 'n geraamde straatwaarde van meer as R800.000.
1: Die verdagte sal in verwagting hierdie week in die Kempton Park Landdroshof verskyn op aanklagte wat met dwelmhandel verband hou. Dit is die tweede dwelmmel wat binne 4 dae in hegtenis geneem is na die inhegtenisneming van 'n 54-jarige verdagte op die 3 September by dieselfde lughawe. Die verdagte was ook op pad na Hong Kong, China toe hy in hegtenis geneem is nadat kokain wat in sy bagasie versteek was ontdek is.
0: Afriforum sê hy sal Eskom se aansoek om 'n gemiddelde elektrisiteitstariefverhoging van sowat 8,8% vir 2027-28 teenstaan en formele kommentaar by die nasionale energiereguleerder van Suid-Afrika indien. Die organisasie sê die verhoging is ongeregverdig terwyl Eskom onlangs 'n wins van 30,35 miljard rand bekend gemaak het, ondanks erkenning dat miljarde rande aan onreëlmatige dieselbetalings bestee is. Afriforum se bestuurder vir plaaslike regeringsake, Morney Mostert, sê elektrisiteitsverkope het met 6,2% gedaal, terwyl inkomste weens hoë tariewe toegeneem het, wat verbruikers verder onder druk plaas.
2: Verbruikers koop reeds minder elektrisiteit terwyl hulle aansienlik meer daarvoor betaal en tog Eskom se antwoord weer eens om tariewe bo inflasie te verhoog. Dis eenvoudig nie volhoubaar nie. Eskom kan nie miljarde rande se winste rapporteer, miljoene aan aansporings en voordele vir bestuurders betaal en dan verwag dat verbruikers nog 'n groter las moet dra nie. NERSA moet verseker dat verbruikers slegs betaal vir kostes wat doeltreffend, omsigtig en regverdig is.
0: Dan laastens nuwe geldsaake. Goud verhandel teen $4,425.65 per fynons en Brent ruolie kos $97.93 per vat. Die rand verhandel teen R16 teen die Amerikaanse dollar, R18.60 teen die euro en R21.66 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $78,645.39. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
3: Is dit die volmaan wat my so omkant van?
4: Hallo allemaal, ek is Lia en jy luister na SFM.

0: SFM weer. Vir ons reisigers, so lyk weer vooruitsigte vir die res van die land. Kaapstad 13:27 en hy is redelik duinserig. Dan 15 verdubbel na 30 vir Appington en heeldag lang sonskyn. Graafrenet raak meer bewolk 14:28, Bloemfontein 9:21 met 'n paar vinnige reënbuie in die laatoggend. Verder redelik erg bewolk. Johannesburg bewolk met reën plek in die late oggend, dan intervalle van wolke en sonskyn in die namiddag. Begin op 9, draai by 19 grade Celsius. Mbombela 12:20, periodieke reën en motreën in die late oggend en dan verder meestal bewolk. Pietermaritzburg meestal sonnig 12:25 en laastens Sutherland heerlik sonnig heeldag lank. Begin op 10, draai by 23 grade Celsius.
1: SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: Dieners Otto herbou nie net motors nie, Dieners Otto bou vertroue. Dis ek om Mosselbaai Dieners Otto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Specialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai, of bel 066-066-4095, of bespreek online dienersolto.co.za. Dienersolto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
1: SFM, die gunsteling van

Geen groen met wat vlag. Tjok, kyk die wereld die mekaar, ne. Daar's 'n Suid-Afrikaner is onder die werkers wat steeds vermis word. Nadat gewapende aanvallers verlede week 'n jagkamp naby die Nyasa spesiale reservaat in die noorde van Mosambiek aangeval het. Nou, volgens Suid-Afrika se departement van internasionale betrekkinge was 5 Suid-Afrikaners by die kamp werksaam. En intussen het 2 van hulle veilig na Suid-Afrika teruggekeer. Nog 2 is veilig daar in Mosambiek. Maar 1 man word steeds vermis en hy is vermoedelik saam met ander werkers ontvoer. Jy weet, en dis nou hier waar het vir my, ja, tragies, hartseer. Mosambiekse owerhede sê minstens 11 mense, onder wie kinders, is tydens hierdie aanval weggevoer. 1 persoon is dood. Voertuie is aan die brand gesteek en geboue waaronder 'n gesondheidssentrum en 'n polisiestasie is geplunder en beskadig. Die aanvallers word verbind met dieselfde militante islamitiese netwerk wat sedert 2017 hoofsaaklik in die naburige Cabo Delgado provinsie aktief is. En hulle sê hulle is besig met veiligheidspatrollies om te stel op soek na die vermistes. Die voorval beklemtoon dat selfs afgeleë toerisme, jag en bewaringsgebiede nie noodwendig buite die bereik van hierdie insurgente is nie.

0: Hy was hier genuwoud gewees, altyd by my hou. Jo, Krakatau, ek weet nie of, ek geloof ek spreek het reg uit. Die aswolke daar, by die uitbarsting, het sover meer as 340.000 reisigers ontwrig. Jakarta se groot Soekarno-Hatta lughawe en vier ander Indonesiese lughawens het nou weer oopgemaak nadat vulkaniese as van Anak Krakatau begin opklaar het. Acht lughawens is aanvanklik gesluit omdat die as 'n ernstige gevaar natuurlik vir vliegtuig engines inhou. Die enige dokumentêr gekyk wat hulle verduidelik wat gebeur as daar van hierdie vulkaniese as in haar engines en gaan. Ek meen dis verby tickets met jou as daai as dit gebeur. En meer as 340.000 reisigers is geraak en minstens 178 vliegtuie is op Jakarta se lughawe op die grond gehou. Nou, dit sê die gevaar is nog nie verby nie. Anak Krakatau het Dinsdag weer verskeie kere uitgebars en die hoogte en rigting van nuwe aswolke word nou voortdurend gemonitor. Lugredery moet ook vliegtuie deeglik laat inspekteer voordat hulle weer gebruik word. So, jy weet, na elke vlug deur daai streek moet die goed gecheck word. Anak Krakatau, want tussen Java en Sumatra lê, het uit die oorblyfsels van die beroemde Krakatau vulkaan ontstaan, sê hulle. En die oorspronklike Krakatau se katastrofiese uitbarsting in 1883 het tsunamies veroorsaak en tienduisende mense se lewens geëis. Ek het nou die dag daaroor gepraat, want dit het ook vir, ek kan nie onthou hoe lank nie, het dit het oeste beïnvloed, dit het die atmosferiese temperatuur beïnvloed, die besoedeling in die lug het gemaak dat daar massiewe misoeste was, en met besoedeling bedoel ek, dis nou die as wat voorkom het dat daar voldoende sonlig by die aarde uitkom. Hulle sê die temperature was die mekaar, die weerpatrone was die mekaar, alles was die mekaar gewees. As ek nou reg onthou, het was hier in die omgeving van 2-3 jaar, want dit drastiese impak gehad het.
1: Hier nou

0: Here goes, saam met Daniel Barron en Paint the Stars. Sri Lanka sluit die hart van die gewilde Yala Nasionale Park tydelik vir toeriste, omdat 'n ernstige droogte wilde diere se toegang tot water bedreig. Klink vir my na die menslike ding om te doen. Yala is Sri Lanka se drukste natuurreservaat en is vooral bekend vir sy luiperds, krokodille, takbokke en talle ander diere. En natuurlik al die diere afhanklik van die park se watergate. Die sluiting moet die diere dan nou kans gee om sonder verkeer en toeriste voertuie na die oorblywende waterbronne te kan beweeg. Hulle sê ook water word daagliks per vragmotor na sekere dele van die park aangery om die krimpende watergate aan te vul. Dit is seker, dit is 'n moeilike besluit vir 'n land wat baie sterk op toeriste inkomste staat maak, maar die owerhede sê die diere se oorlewing moet voorrang geniet. Soos ek gesê het, jy weet, ek dink dis die menslike ding om te doen. Dis definitief die regte besluit om te neem. Hulle het ook gesê of owerhede het gesê dat die park sal heropen sodra die toestande dit toelaat.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: Never.
1: 'N Kind se toekoms word gebou op die geleenthede wat ons vandag vir hulle skep. In 2027 open Hartland Akademie, 'n splinternuwe skool in Hartenbos, sy deure. Hartland Akademie is 'n gesamentlike inisiatief van die MOS-inisiatief en Doksedeio opvoedkunde en vorm deel van die MOS-inisiatief se netwerk van 17 Afrikaanse skole. Hier kry ouers 'n nuwe keuse vir gehalte moedertaalonderrig. Inskrywings is reeds oop. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en skryf jou kind vir 2027 in.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek

please don't. Droomsyndroom met Don't Cry. Ek het nou nog gepraat van die krakke taal uitbarsting van hier in die 1800s en gesê dat as ek reg onthou, dan het daar die vulkaniese as dinge geaffekteer, die wêreld se klimaat geaffekteer vir iets soos 2 of 3 jaar. Ek was verkeerd, dit was 5 jaar. Hulle sê, oor tydperk van 'n paar maande het die gemiddelde temperatuur wêreldwyd geval met 1.2 grade Celsius. En dit het 5 jaar geneem vir dit om te herstel. Nogal interessant. So laatste een voor die nuus.

0: SFM,
1: die kortste roete na jou hart.
2: SFM nuus hooftrekke.
3: Die EFF betwis die verwydering van advokaat Marlon Sella as die artikel 89 komitee se bewysleier. Ad hoc komitee gaan voort met werk aan konsepverslag en Gautengse onderwysstelsel stare infrastruktuurkrisis in die gesig.
2: SFM nuus.
3: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die EFF het hofstukke by die Hooggeregshof ingedien om die verwydering van advokaat Griffiths Maroncella as die artikel 89 komitee se bewysleier te betwis. Die party beweer dat sy verwydering 'n misbruik van proses deur die ANC was. Die EFF wil hê die Wes-Kaap Hooggeregshof moet die verwydering onwettig verklaar en tersyde stel. Parlementslede het verlede week ten gunste van Maroncella se verwydering gestem. Die parlement se ad hoc komitee wat beweerde korrupsie in die strafregstelsel ondersoek het voortgegaan met beraadslaging oor sy konsepverslag. Die komitee se sperdatum om sy verslag voor die nasionale vergadering in te dien is hierdie Vrydag. Dit is gestig om beweringe deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi te ondersoek. Lede het verskeie sake tydens al jongste vergadering bespreek, insluitend misdaadintelligensie en die politieke moorde taakspan. Die komitee het ook die afwesigheid van die geklassifiseerde verslae wat het aangevra het bespreek en hoe dit sommige van sy werk beperk het. Forum for South Africa waarsku dat Gautengse onderwysstelsel 'n dringende infrastruktuurkrisis in die gesig staar as gevolg van die provinsie se groeiende bevolking. Dit kom nadat die provinsiale departement van onderwys meer as 805.000 graad 1 en graad 8 aansoeke vir die volgende akademiese jaar ontvang het. Die syfer verteenwoordig ongeveer 346.877 individuele leerders wat plasing soek in die 2 intree grade. Forum for SA se leier Tebogo Mashilumpane sê die departement moet meer skole en klaskamers bou en deursigtige plasingsprosesse verseker.
4: Forum for SA believes that where school capacity is limited,

0: South African children must be prioritized with the placement of lawfully documented foreign nationals handled in accordance with South African law and available capacity. Our children should not be left without access to schools because government failed to plan for Gauteng's growing population.
1: Getuies het begin getuig in die Anele Tembe ondersoek. Die 22-jarige is oorlede nadat sy in 2021 van die 10de verdieping van 'n hotel in Kaapstad geval het. Die Kaapstad Landdroshof het verskeie getuies gedagvaar onder wie hotelwerkers en polisielede. 'N Polisiebeampte het gister aan die hof gesê dat haar verloofde, Kiernan aka Forbes, nadat Tembe geval en gesterf het, nie ontsteld voorgekom het nie. Afriforum sê hy sal Eskom se aansoek om 'n gemiddelde elektrisiteitstariefverhoging van sowat 8,8% vir 2027-28 teenstaan en formele kommentaar by die Nasionale Energiereguleerder van Suid-Afrika indien. Die organisasie sê die verhoging is ongeregverdig terwyl Eskom onlangs 'n wins van 30,35 miljard rand bekend gemaak het, ondanks erkenning dat miljarde rande aan onreëlmatige dieselbetalings bestee is. Afriforum se bestuurder vir plaaslike regeringsake, Morney Mostert, sê elektrisiteitsverkope het met 6,2% gedaal, terwyl inkomste weens hoë tariewe toegeneem het, wat verbruikers verder onder druk plaas.
2: Verbruikers koop reeds minder elektrisiteit terwyl hulle aansienlik meer daarvoor betaal en tog Eskom se antwoord weer eens om tariewe bo inflasie te verhoog. Dis eenvoudig nie volhoubaar nie. Eskom kan nie miljarde rande se winste rapporteer, miljoene aan aansporings en voordele vir bestuurders betaal en dan verwag dat verbruikers nog 'n groter las moet dra nie. NERSA moet verseker dat verbruikers slegs betaal vir kostes wat doeltreffend, omsigtig en regverdig is.
1: En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,408.18 per fyn ons en Brent ruolie kos $98.56 per vat. Die rand verhandel teen R16.04 in die Amerikaanse dollar, R18.64 in die euro en R21.72 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $78,322.04. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
3: SFM.
4: Hallo, ek is Arnie Jordaan en jy luister na SFM.

0: SFM weer. So lekker weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Mosselbaai 18:26, gedeeltelik sonnig en lekker warm. Dan 'n bietjie warmer aan George 16:29, gedeeltelik tot meestal sonnig. Nice in Uniondale, bitterlik warm 16:34, gedeeltelik tot meestal sonnig en warm toestande. En ook 'n waarskuwing vir moontlike uitputting en of dehydrasie. Oudtshoorn en Albertina, Stilbaai en Riversdal, almal 'n baie ernstige hitte waarskuwing. Oudtshoorn 15:36, meestal sonnig. Albertina en Stilbaai 16:36, sonnig. En soos ek sê, ernstige hitte waarskuwing 16:37 vir Riversdal. Sonnig nog steeds aan die pad en aan laastens plate 18:29, gedeeltelik tot meestal sonnig en lekker warm.
1: SFM 90.1 kuslangs
2: en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

Tussen sterre wat sê wonder steeds. Hier is 'n interessante een, hè? Ek dink almal van ons wat al gevlieg het, het al, jy weet, as jy in geval nou al 'n paar keer gevlieg het, dan was jy al in 'n situasie waar jy dalk ongemaklik was, iemand langs jou wat hopeloos groot vir die sitplek is, of iemand wat, jy weet, sy gedrag dalk nou nie ideaal is nie, of welke rede ook al. Nou, ja, ek dink hierdie volgende story, die is soveel waarskuwings wat mens hieruit kan kry, ne? En miskien een van die bestes is, as jy weet dat jy oor die algemeen bietjie hand uitdruk met hulpmiddels, jy weet, as jy so bietjie met alcohol hand uitdruk, moenie op die vliegtuig drink nie. Dit kan jou duur staan kom. Die vlug van American Airlines moes verlede week onverwags land, nadat 'n passasier heeltemal hand uitgeruk het. So erg dat, en dit is waar het bietjie snaaks raak, dat medepassasiers om uiteindelik met duct tape en cable ties aan sy vliegtuig sitplek moes vasmaak. Die foto is seker een van die snaakste goed wat ek in 'n lang tyd gesien het. Dit lyk amper of die man nog probeer pose vir die foto, ne? Maar hy het tot duct tape om sy voorkop, hy het sy kop aan hierdie stoel vasgetyp, sy hele lyf. Kyk, hierdie ou kan nie roer nie, en die cable ties wat hulle gebruik het is nou nie, jy weet, hierdie variëteit wat jy sommige vinnig gaan koop nie. Dit lyk of jy 'n bees kan vasbind met daai goed. Maar in elk geval, kom ons terug na die storie toe. Die man is intussen geïdentifiseer as 67-jarige Lane Landin van Tucson in Arizona. En hy was op American Airlines vlug van Dallas-Fort Worth na Newark toe hierdie probleme so min of meer 2 ure na vertrek begin het. Nou, ek het al te doen gehad met mense op 'n internasionale vlug waar 'n persoon wat oor die algemeen, jy weet, hy moet baie drink, dan raak hy onaangenaam, maar hy het net so paar kappies ingehaad, en toe die hoogte verskil of iets, of die stres of iets, het hom toe nou bietjie oor die edge gedruk, en gelukkig het was maatskappy uitstappie, en die manne het hom toe nou onder beheer gekry, maar in elk geval, so hierdie ou het begin skree en racistiese en homofobiese beledigings rondgeslinger, en toe begin hy fisiek raak, en hy het glo die passasier langsom aangeval, en selfs 'n vrou wat probeer help het, weggestamp, en 3 ander passasiers het toe nou ingegryp. Een van hulle is 'n afgetrede polisieman, en in elk geval, hulle daarin geslaag om hom vas te druk op die stoel, terwyl bemanningslede toe nou die nodige toerusting gaan haal, en hierdie 3 het toe nou omtrent, soos die Engelse uitdrukking sê, they went to town on him. Kyk, hy is getyp en gekabeltaai dat jy kan bang word. Nou, die vlug is toe nou na Baltimore herlei, en daar het die polisie vir Landin in hegtenis geneem, en hy staan nou terecht op aanklagte van onder meer tweede graadse aanranding en wanordelike gedrag. En daar's verdere gevolge vir hom. Hy het in die eiendomsbedryf gewerk, en hy is intussen afgedank deur sy werkgewer. Natuurlik, American Airlines sê die veiligheid van passasiers en bemanning bly die hoogste prioriteit, en dat hulle nie geweld aan boord van enige van hulle vlugte sal duld nie. En ja, wel gedaan, dis presies hoe dit hoort. Jy weet, as iemand so 10.000 voet bo die grond, of 10.000 meter eintlik, is nie eers 10.000 voet nie, 10.000 meter bo die grond hand uitdruk, dan gaan ek ook verkies dat hy maar so bietjie ingebring word.

0: jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
2: Niemand punt 1.

Arnie Montana, saam met Armando, Strangers in Sunlight. Jy weet, ons praat baie keer oor padveiligheid en specifiek fone. Asseblief, moet nie dat jou foon jou aandag van die pad aftrek nie. Nou, hier is so'n klassieke voorbeeld. Ek het, ek dink ek nou amper van my stoel afgeval. Dis in China gewees. En dis in 'n kantoorblok en hierdie vrou lyk vir my is so bietjie verveeld. Daar is 'n paar groepe waar mense by tafels is en jy kan sien hulle is besig met vergaderings. En hierdie vrou is op haar kantoorstoel en so sy is net te gemaklik in haar kantoorstoel en nou stoot sy hom so rond terwyl sy op haar foon is. Jy weet, dan gee sy seker trekkies agteruit en vorentoe en agteruit en vorentoe. Maar sy is so gefikseer op daai foon. En dan die volgende oomblik dan het sy nou nou die bewys waarom mens nie moet distracted wees wanneer jy bestuur nie. Al is dit ook 'n kantoorstoel wat jy bestuur, want dan die volgende oomblik dan tuimel sy agteroor by 'n stel trappe af. So laat dit vir ons almal 'n les wees. Kom ons sit daai fone neer as ons agter die stuur is.

Blackbird, I love you, I simply do. Jy is in geskakel by SFM, my naam Danny, en ek kyk nog saam hier so vir 20 of 25 minuut, 'n bietjie minder, tot en met die 12 uur nuus nog lekker muziek wat voorlees, soos hierdie een van G&T, saam met Hannah, skree.

Heinz Winkler met Once in a Lifetime. Kom ons praat so 'n bietjie oor bewaring. Wel, 'n soort van eintlik 'n navorsing rondom haie. Wetenskaplikes in Brittanje het 'n 3-jaar projek begin om 3 kwesbare haai spesies beter te leer verstaan. Die navorsing fokus op die haringhaai, die blou haai en die toonhaai, wat ook bekend staan as die school shark. En met meer as 40 haai spesies wat in Britse waters voorkom, weet navorsers steeds eintlik betrekkelijk min oor waar sommige van hulle paar, waar hulle voed, waarheen hulle migreer, al die klas van goed. En die projek gaan moderne elektroniese etikette, DNS-monsters en vangrekords gebruik, wat tot 1953 terugstrek. 40 etikette sal ongeveer 45 dae lang data versamel, terwyl nog 30 duurder etikette tot 'n jaar lang die haaie se bewegings, hoe diep hulle in die water is en ook migrasieroutes kan aanteken. Ontspanningsengelaars gaan 'n belangrike rol speel. Hulle meet die haaie terwyl die diere nog in die water is. Hulle meld waarnemings aan en laat die haaie daarna weer vry. Navorsers sê die jarelange rekords verskaf inligting wat 'n klein groep wetenskaplikes nooit op hulle eie sou kon insamel nie. So en op daai manier word hengelaars burgerwetenskaplikes en help natuurlik om haaie te verstaan, maar ook om hulle te beskerm.

0: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochumsbaai, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mosselbaai wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: SFM, jou weg deur die wêreld.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Die EFF betwis die verwydering van advokaat Maron Sella as die artikel 89 komitee se bewysleier. Ad-hoc komitee gaan voort met werk aan konsepverslag en Afriforum sal Eskom se aansoek teenstaan.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die EFF het hofstukke by die Hooggeregshof ingedien om die verwydering van advokaat Griffiths Maron Sella as die artikel 89 komitee se bewysleier te betwis. Die party beweer dat sy verwydering 'n misbruik van proses deur die ANC was. Die EFF wil hê die Wes-Kaap Hooggeregshof moet die verwydering onwettig verklaar en tersyde stel. Parlementslede het verlede week ten gunste van Maron Sella se verwydering gestem. Die parlement se ad-hoc komitee wat beweerde korrupsie in die strafregstelsel ondersoek het voortgegaan met beraadslaging oor sy konsepverslag. Die komitee se sperdatum om sy verslag voor die nasionale vergadering in te dien is hierdie Vrydag. Dit is gestig om beweringe deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris luitenant-generaal Hlanhlam Kwanazi te ondersoek. Lede het verskeie sake tydens hul jongste vergadering bespreek, insluitend misdaadintelligensie en die politieke moorde taakspan. Die komitee het ook die afwesigheid van die geklassifiseerde verslae wat het aangevra het bespreek en hoe dit sommige van sy werk beperk het. Forum for South Africa waarskie dat Gautengse onderwysstelsel 'n dringende infrastruktuurkrisis in die gesig staar as gevolg van die provinsie se groeiende bevolking. Dit kom nadat die provinsiale departement van onderwys meer as 805.000 graad 1 en graad 8 aansoeke vir die volgende akademiese jaar ontvang het. Die syfer verteenwoordig ongeveer 346.877 individuele leerders wat plasing soek in die twee intree grade. Forum for SA se leier Tebogo Mashilumpane sê die departement moet meer skole en klaskamers bou en deursigtige plasingsprosesse verseker. Afriforum sê hy sal Eskom se aansoek om 'n gemiddelde elektrisiteitstariefverhoging van sowat 8,8% vir 2027-28 teenstaan en formele kommentaar by die nasionale energiereguleerder van Suid-Afrika indien. Die organisasie sê die verhoging is ongeregverdig terwyl Eskom onlangs 'n wins van 30,35 miljard rand bekend gemaak het, ondanks erkenning dat miljarde rande aan onreëlmatige dieselbetalings bestee is. Afriforum se bestuurder vir plaaslike regeringssake, Morney Mostert, sê elektrisiteitsverkope het met 6,2% gedaal,

0: terwyl inkomste weens hoë tariewe toegeneem het, wat verbruikers verder onder druk plaas.
1: Verbruikers koop reeds minder elektrisiteit terwyl hulle aansienlik meer daarvoor betaal en tilg Eskom se antwoord weer eens om tariewe bo inflasie te verhoog. Dis eenvoudig nie volhoubaar nie. Eskom kan nie miljarde rande se winste rapporteer, miljoene aan aansporings en voordele vir bestuurders betaal en dan verwag dat verbruikers nog 'n groter las moet dra nie. NERSA moet verseker dat verbruikers slegs betaal vir kostes wat doeltreffend, omsigtig en regverdig is.
0: Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het 'n vermeende dwelmsmokkelaar by die Ouer Tambo Internasionale Lughawe in Kempton Park in Gauteng in hegtenis geneem. Die 45-jarige verdagte is gister onderskep na aanleiding van intelligensie-gebaseerde inligting. Hy was na bewering op pad na Hong Kong toe hy in hegtenis geneem is. Beamtes het sy bagasie deursoek en ongeveer 2 kg vermeende kokain in beslag geneem. 'N Polisiewoordvoerder, Luitenant-Kolonel Amanda van Wyk, sê die dwelms het 'n geraamde straatwaarde van meer as R800.000.
2: Die verdagte sal in verwagting hierdie week in die Kempton Park Landdroshof verskyn op aanklagte wat met dwelmhandel verband hou. Dit is die tweede dwelmmel wat binne 4 dae in hegtenis geneem is na die inhegtenisneming van 'n 54-jarige verdagte op die 3 September by dieselfde lughawe. Die verdagte was ook op pad na Hong Kong, China toe hy in hegtenis geneem is nadat kokain wat in sy bagasie versteek was ontdek is.
0: Dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,394.43 per fyn ons en Brent olie kos $99.11 per vat. Die rand verhandel teen R16.06 teen die Amerikaanse dollar, $18.65 teen die euro en $21.73 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $78,516.82. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
3: Hartenbos 90.1.

0: Sy naam is David Fourie, dis vir nie vir jou, 12:12, welkom by Dinsdagmiddag, die 8ste van September 2026. Weer eens 'n warme somersonskyndag vandag reg deur die streek. Hoop dat jy 'n lieflike oggend gehad het, dankie my kollega Denny vir die saamkeer tussen 9 en 12. Rico is my naam, voorreg weer om deel te kan wees van die eerste 3 ure van jou Dinsdagmiddag.
1: SFM, vol goed musiek.

0: Dis 'n Dinsdagmiddag, 22 na 12. Dis wat ons wil hê, dis Dirk van die Westhuizen. Saam met Bowie van Jaarsveld. Die George Municipaliteit, hulle is bewus daarvan dat verskeie gebiede reg oor Blanco tans breinwater ervaar en hulle is besig om aandag te gee aan daardie breinwater en inwoners word dan verseker dat die waterkleur na verwagting geleidelik sal afneem en oor die volgende paar uur dan weer na normaal sal terugkeer. Die munisipaliteit wat dan om verskoning vra vir enige ongerief bedank ook die inwoners vir hul geduld en begrip. Heilbrondam, hier is Stefan Visagie.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.5.

Bartu, wat vir ons muziek maak, Swarte Krag, is daar een getitel, bring ons by 12:31 en in ons sport sien ek dat Mordei van die Berg se skitterende spel in die FNB stadion is dan beloon. Hy is in die Springbokke se aanvangspan vir die vierde finale toets teen die All Blacks die naweek. Nou die 28-jarige skrimskakel het dan met sy dartellopies vinnige aangewerk het hy uitgeblink, terwyl hy ook dan met sy 10 suksesvolle duikslae die besoekers onder druk geplaas het en Mordei het dan 'n fantastiese impak in die tweede helfte gemaak, verdien dit om in die aanvangspan te wees. Kobus Reinagh skuif van dus na die plaasvervangersbank, waar sy ervaring en vernuf 'n belangrike rol speel, het Rassie Erasmus gesê, en Van den Berg het dan self vroeër erken, dat dit cool is om die Nieu-Seelanders intensiteit op toetsvlak te ervaar. Intussen het Damian Willemse ook dan voldoende van sy geringe besering herstel. Hy sal dan weer op sy pos in die laaste vesting wees. Goed om vir Damian terug in die span te hê. Topgehalte speler, hy ken die ouens albei goed en hy hoef dan dus net weer op sy vertonings in die eerste twee toetse dan voor te bou. En volgens die Wêreldbeker wen afrigter verwag die Bokke 'n herniede aanslag van die Kiwis. Ons het nou al vir 3 agtien en volgende week het in die All Blacks gespeel en hulle is net soos ons 'n trotse span wat tot die eindvlekkie probeer om die wedstryd te wen.

Darling deur Majosi, Maroon 5, Daylight en ook Rock Die Lyfie deur Nicholas Lou. Bring ons by 12:44, 8 September 2026. Dis 'n sonskyne Dinsdagmiddag. Weer eens welkom van my Enrico Aris. Jaco Steenberg het vroeg vanoggend vir ons geskryf. Vandag verjaar Nier Nel van Mosselbaai, Isabel de Bruin van Mosselbaai, Johan Breinensen van Oudtshoorn en dan ook Dr. Wessel Vermeulen, ook dan daar van die groter Oudtshoorn. Dan ook die bekendes wat vandag verjaar, Cameron Dallas, Instagram ster, bekende rapper Wiz Khalifa, bekende popsanger Pink, dan ook Avicii, verjaar ook vandag Joe, YouTube-ster Bruno Fernandes, bekende sokkerspeler, en dan ook Ty, hy is TikTok-ster, en David, filmakteur, en Heather Thomas, filmaktrise. Dan ook gesien dat Suid-Afrikaanse sanger Danny Kay, 49 jaar oud, sy debuutalbum in die jaar 2000 bekendgestel, en hy is bekend vir treffers soos Hurt So Bad, Brown Eyes en vele meer, en ook al verskeie toekennings wat Danny Kay ook dan gewen het. So dit dan die bekendes aan wie jy vandag verjaar op 8 September. As jou verjaarsdag is, mag elke dag van jou nuwe jaar gevul wees met hoop, geluk en mooie oomblikke. Lekker verjaar. 90.1 SFM.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM

0: Hoop nie hy het 'n seer gekry nie. Piet Pompies, Klibhart vir jou geval. Ook geluister na Pieter Koen se vriende is hier om te bly. Bring ons dan by 7 weg vanaf die nuus op die uur om 1. So bly ingeskakel daarvoor. Ons gaan nie op hoogte hou wat in die wêreld in nuus maak op hierdie Dinsdag die 8ste September. Die beste van my, hier is Dewald Wasserval.
1: 104.1 SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Politieke moorde taakspan se ontbinding kon die motiewe van kartelle bevorder het. En die wysigingswetsontwerp op openbare verkryging kan 'n wapen teen korrupsie wees.
0: SFM nuus.
1: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek is Nariko Aris. Die parlement se adekomitee sê die ontbinding van die politieke moorde taakspan kon die motiewe van georganiseerde misdaadkartelle bevorder het. Die komitee, wat beweerde korrupsie in die strafregstelsel ondersoek, het voortgegaan om oor sy konsepverslag te beraadslaag. Dit het gehandel oor bewyse wat deur die minister van polisie, Senzo Mchunu, aangebied is en sy besluit om 'n opdrag uit te reik om die taakspan te ontbind. Die komitee se voorsitter, Soviet, sê daar is geen bevindinge teen die sogenaamde Groot 5 kartel nie. Hy sê egter die komitee het saamgestem dat die ontbinding van die taakspan die motiewe van soortgelyke belange kon bevorder het. Kusatu sê die wysigingswetsontwerp op openbare verkryging sal 'n belangrike wapen wees in die stryd teen korrupsie en staatskaping. Die wetsontwerp het ten doel om die wet op openbare verkryging van 2024 te wysig. Dit het ook ten doel om die beskerming van vliegblassers te versterk. Kusatu se Matthew Parks sê Suid-Afrika het die wetgewing nodig. Die Weskaapsdepartement van Onderwys het lede van die publiek aangemoedig om hierdie Nasionale Boekweek boeke te lees. Nasionale Boekweek is 'n jaarlikse inisiatief wat leerders en lede van die publiek aanmoedig om meer te lees. Vandag is ook Internasionale Geletterdheidsdag. Die Weskaapse LER vir Onderwys, Jacolond, sê die fokus op geletterdheid strek verder as hierdie week.
2: Gedurende hierdie week sal skole aan verskeie aktiwiteite deelneem om leerders opgewonde te maak oor lees, terwyl hulle ook geletterdheidsvaardighede versterk deur hulle te laat besin en te praat oor wat hulle lees. Maar dit is nie net gedurende hierdie week dat die kollig op geletterdheid is nie. Die WKOD het verskeie intervensies in plek om geletterdheidsuitkomste as 'n voortgesette fokus te verbeter. Terwyl ons doen wat ons kan om leerders in skole te ondersteun, moedig ek ouers en voogde aan om hul kinders te help om tuis te lees. Begin met een bladsy per dag en neem dit van daar af.
1: 'N Gebrek aan toegang tot inligting bly een van die grootste hindernisse vir vroue se deelname aan Suid-Afrika se mynbou en petroleum sektore. Dit is volgens die adjunk minister van minerale en petroleumbronne, Pumzile, wat die vroue in mynbou en petroleum konferensies in Durban aangebied het. Sy sê inligting is nie altyd maklik toeganklik of verstaanbaar nie. Die minister glo dat beter toegang tot inligting vroue kan help om meer betekenisvol aan die mynbou en petroleum sektore deel te neem. Internasionale nuus. IJsland het die Amerikaanse ambassadeur, Billy Long, ontbied na aanleiding van 'n plasing wat deur president Donald Trump op sy Truth Social platform gedeel is. Trump het 'n kaart geplaas wat IJsland, Groenland, Kanada, Mexico en ander lande wat deur die Amerikaanse vlag gedek word, sonder enige verduideliking wys. Die hele landmassa is as die Verenigde State van Amerika gemerk. Die IJslandse minister

0: Oudtshoorn 104.1 SFM.
1: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: 90.1 SFM.

0: lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Jou streekstasie
3: SFM.
4: Is op 90.1 104.18 na 1, so pas ons Dinsdag weergawe gehad van ons daaglikse top 4 middag ete treffers wat jy noot vir noot geniet het. Môre middag net na 1 weer terug daarmee, so op die Woensdag middag. Dan die datums is deurgegee vir die George inwoners vir die veilige ontslaaraak van die gevaarlike huishoudelike afval. So die gevaarlike huishoudelike afval open daar vir die George inwoners is dan 25ste September. En dit sal dan wees by die Otaniqua Stadion, Augusta Straat, daar die parkeerplek daar. Vanaf 8:00 die oggend tot en met 2:00 die middag kan jy motorolie, oliefilters, remvloeistof, gebruikte vriesteenmiddel, verf, verfverdunner, terpentyn, plaagdoders of onkruiddoders, huishoudelike batterye, ou televisiestelle, elektroniese toestelle, motorbande en die lys wat al hoe langer word. Dis dan 25 September vanaf 8:00 die oggend tot om 2:00 die middag. Dis wanneer die George inwoners veilig ontslaak kan raak van gevaarlike huishoudelike afval by die Otaniqua Stadion, Augusta Straat.

0: Josh Turner bring ons by 19 weg vanaf 2 uur. Inwoners van Klein Brakrivier, Vraai Uitsig en Seashells word in kennis gestel dat die vullisverwyderingsdienste vandag vertragings ondervind en inwoners word dan versoek om hul vullisdromme buite te los vir versameling en die Mosselbaai munisipaliteit vra dan om verskoning vir die ongerief, waardeer ook inwoners se geduld en samewerking. Elvis Blue volgende.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
0: Yes.

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: 7 minute weg van 'n Venus op die uur om 1 om 2 liewers net na Jonas Brothers, maar eers Spoegwol 94.1 104.1
1: 90.1 SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Suid-Afrika se BBP daal in die tweede kwartaal. Duisende voetgangers het oor die afgelope 3 finansiële jare op hoë weë gesterf en Suid-Afrikaanse kersies kry toegang tot die Chinese mark.
0: SFM nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemiddag. Ek is Nerico Aris. Suid-Afrika se bruto binnelandse produk het met 0,2% in die tweede kwartaal van die jaar gedaal. Dit volg op groei van 0,4% in die eerste kwartaal. Volgens Statistieke Suid-Afrika is die daling hoofsaaklik gedryf deur inkrimpings in die handel, vervaardigings- en mynboubedrywe. Die handel, spysenierings- en verblyfbedryf het met 1,9% gedaal, terwyl die vervaardigingsbedryf met 1,8% gedaal het. Statistieke Suid-Afrika se Boking sê dat die myn- en steengroefbedryf met 3% gedaal het.
2: 7 industries were positive in the second quarter, but their upward momentum was not enough to lift the overall growth into positive territory. Electricity, gas and water and general government grew the most. Both industries expanded by 1%.
1: Die departement van vervoer sê meer as 4500 voetgangers het oor die afgelope 3 finansiële jare op die N1, N2, 3 en N4 gesterf. Volgens die departement het meer as 9300 voetgangers ook ernstige beserings op die 4 hoofroetes gedurende dieselfde tydperk opgedoen. Die syfers is bekend gemaak in reaksie op parlementêre vrae van Raisum Zansi se nasionale vergadering sweep Magosule Ghana. Ghana sê Suid-Afrika se algehele padsterfte syfer bly hoër as internasionale maatstawwe. Die Gautengse kantoor van die premier het 85% van sy jaarlikse prestasieteikens behaal en 99% van sy begroting gedurende die 2025-26 boekjaar bestee. Dit is volgens die kantoor se jaarverslag. Lewenstyl audits wat op 41 ambtenare aan die kantoor uitgevoer is, het gelei tot die terugvordering van 4,7 miljoen rand. Die provinsiale regering voeg by dat 15 geïdentifiseerde kriminele sake aan wetstoepassingsagentskappe aangemeld is vir verdere ondersoek en vervolging. Rampbestuurspanne bepaal die omvang van skade nadat swaar reën en sterk winde dele van Noordwes die afgelope naweek getref het. 10 huise in die Radlo munisipaliteit het hul dakke verloor, terwyl 4 huise in Tswelaleng in Mokazi Hills beskadig is. Nog huise is in verskeie gemeenskappe geraak, terwyl openbare fasiliteite en meer as 20 skole ook skade opgedoen het. Die minister van Landbou, Willie Oukamp, het 'n protokol onderteken wat die Chinese mark vir die eerste keer vir Suid-Afrikaanse kersies oopmaak. Die ooreenkoms is vandag in Beijing onderteken tydens die 9de ministeriële vergadering van sanitêre sake. China is die wêreld se grootste kersie invoerder en het verlede jaar sowat 586.900 ton ter waarde van 3,3 miljard Amerikaanse dollar ingevoer. Die nuwe mark sal na verwagting belegging in kersieproduksie 'n hupstoot gee en sowat 600 werksgeleenthede skep. Oukamp sê daar is nog meer wat tussen Suid-Afrika en China moet gebeur.
3: Hierdie is 'n groot geleentheid vir ons boere en dit bewys ook dat ons 'n goue era van handel tussen Suid-Afrika en China binne gegaan het. China bied 'n ongelooflike mark vir ons landbouprodukte en die departement en myself sal voortgaan om daardie markte ten behoeve van ons boere te ontgin.
1: Geld sake. Goud verhandel teen $4,394, 79 sent per fyn ons en Brent-olie kos $98,49 per vat. Die rand verhandel teen R16,05 teen die Amerikaanse dollar, R18,63 teen die euro en R21,70 teen die

0: pond. Die prys van 1 bitcoin is $78,691.02. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
1: Hallo, dis Gary Pretorius. Mosselbaai is my huis in die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM 90.5.

0: engine probleme, groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Pay Later planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: Snotkop met niks kan my stop. Brian Adams, ook na geluister, 14 nou na 2. Heerlike, sonnige, sonskyne dinsdag hier in die streek. En ek hoop jy maak die beste van hierdie middag wat voorlê.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: Ion ligjare. Motoriste, julle kan julle weer regmaak. Petrolpryse kan aan volgende maand weer 'n rekordvlak bereik. Nou die jongste syfers van die Sentrale Energiefonds wys dat petrol, diesel dan sterk opwaartse druk ervaar en indien die tendens dan deur die maand voortduur, kan 95 oktaan petrol volgende maand tot rondom R28.83 per liter styg en dit sal dan selfs hoër wees as die vorige rekordprys van R28.06 wat in Junie van die jaar aangeteken is en diesel lyk dan ook nie goed nie, die prys van 0.005% diesel kan moontlik tot so wat R32.08 per liter klim en dit is dan egter belangrik om te onthou die syfers is dan nog gebaseer op die huidige marktoestande en die finale Oktoberprys wat dan nog kan verander so dat heel wat stygings wat dan voorlê. So die 95 oktaan wat dan styg met R1.93 en diesel met 0.05% met R1.73 en diesel met 0.05% swaals kan dan styg tot R2.03. So dit bring dan die diesel by R32.08 per liter en ook dan die oktaan petrol met daardie R28 wat ek sopas vir julle genoem. Maar kom ons hou maar nog styf duim vas. Wie weet, dalk later in die maand so hier na die helfte van die maand toe kan dit die prentjie dalk anders lyk. Hier is Driekus.
1: Oeh.

0: Holding On, dis muziek van Matthew Mull, paar sekondes weg vanaf 27 voor 3. Dit so oor Cheslin Kolbe, hy het nuus verskaf oor sy herstel situasie, en nadat die Springbokster vir 'n gebreekte kakebeen behandel is, nou die 32-jarige, hy het verlede week sy kakebeen teen die All Blacks het hy gebreek, en hy het 'n foto op sosiale media saam met sy vrou Leila in die hospitaal geplaas, en die tweemalige wereldbeker wenner het ook sy spanmaat sterkte toegewens vir die naweekse botsing, en sy herstel tydlyn beteken dat Kolbe waarskynlik nie in Suid-Afrika se eenmalige toets teen Australië in Perth op 26 September sal verskyn nie, met 'n kakebeenfraktuur wat dan tipies 6 tot 8 weke vereis voordat kontakoefening dan kan hervat, en dit laat dan die Bokke se afsluiting van die nasiekampioenskap as 'n realistiese teiken vir 'n terugkeer, beginnende met die botsing teen Italië 7 November, voor die toetse teen Frankryk in Parys die 13 November, en Ierland en in Dublin die 21ste November. Cheslin Kolbe wat nog 'n tydjie langs die kantlyn gaan wees, hoop dat daardie biksie sterker gaan terugkeer.
1: SFM, die deel van die Suid-Kaap.
2: Vat my soos 'n kus, dis wat ek het om jou te kry. Ek vang dooie rus, want as ek mis,

0: Stefania.
1: Wee by cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Pst, jy, ja jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.

2:44. Sonskyn Dinsdag, jy is op SFM. In die Kaalspruit omgewing is daar 'n reuse slang, nou 'n omgewingsorganisasie. Hulle het 'n 70 meter lange plastiek slang, oftewel 'n drywende versperring, het hulle in die rivier aangebring om plastiek en ander rommel wat aan stroom af beweeg op te vang. En die interessante deel is dat die slang is gemaak van groot stukke polystyreen wat hulle self uit die rivier gehaal het, wat dan daarna in sterk gaas vasgewerk is. En die span hoop dat dit sal nie net help om die plastiek te keer nie, maar ook erosie langs die rivier dan te verminder. So lekker goed voel story op sonskyn Dinsdag middag. Dance, you are on fire, boxes of tigers.

0: As jy op soek na 'n skool waar jou kind in Afrikaans kan leer, groei en tuis voel, Hartland Akademie, 'n gesamentlike inisiatief van die Mos Inisiatief en Dr. Deo Opvoedkunde, open in 2027 sy deure in Hartenbos met 'n sterk fokus op gehalte moedertaalonderrig, waardes en die ontwikkeling van elke kind wag op winnende nuwe skoolgemeenskap. Inskrywings is nou oop. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind in te skryf.
1: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
2: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
3: Jou nommer 1 stasie.
4: Kus langs 1 in die Oudtshoorn omgewing.
3: SFM.
0: Tot môre middag tussen 12 en 3. Hef jouself 'n lieflike sonskyn Dinsdag middag. Groetnis van my en Ricardie. Sy kry my reg vir die nuus op die

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Lede van die publiek word aangemoedig om aptekers vrae te vra. En Mapisa Nkakula ontken dat pryk 'n kodenaam vir omkoopgeld was.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Lede van die publiek word aangemoedig om aptekers vrae te vra. En Mapisa Nkakula ontken dat pryk 'n kodenaam vir omkoopgeld was.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Lede van die publiek word aangemoedig om aptekers vrae te vra. En Mapisa Nkakula ontken dat Pryk 'n kodenaam vir omkoopgeld was.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Die Weskaapsdepartement van Gesondheid en Welstand het lede van die publiek aangemoedig om al aptekers vrae te vra oor die medisyne wat hulle neem. September is apteker maand. Die provinsie vier hierdie maand aptekers en apteekondersteuningspersoneel. Aptekers en apteekassistentpersoneel help pasiënte om ingeligte besluite oor hul gesondheid te neem. Ayisa van die Midland Gemeenskapsdagsentrum Apteek sê lede van die publiek moenie bang wees om vrae te vra nie.
2: It is important to take your medicine exactly as prescribed and to complete your treatment as directed. When it comes to antibiotics, remember that they do not treat viral infections such as colds and flus, so they should only be used when prescribed by a healthcare professional. Never be afraid to ask questions. Your pharmacist is there to explain how your medicines work, how to take them correctly, and what to expect from your treatment. We want every patient to feel informed, confident, and comfortable when it comes to their health.
1: Die polisie het 4 verdagtes in hegtenis geneem vir 'n beweerde motorkaping in Bontheuwel, Kaapstad. Die beamptes het op die kaping gereageer en die voertuig gistermiddag onderskep. Polisiewoordvoerder Konstabel Gwala sê die mans van tussen 16 en 27 jaar oud sal binnekort in die hof verskyn.
3: The team responded to reports of a hijacking at about 5:15. They intercepted the white VW Polo in Bontheuwel and arrested the 4 male occupants between the ages of 16 and 27 for hijacking and possession of a stolen vehicle. Once charged, the suspects will appear before the Goodwood Magistrates Court.
1: Die voormalige minister van verdediging, Nosiviwe Mapisa Nkakula, het tydens haar korrupsiesaak ontken dat 'n pruik 'n kodewoord vir omkoopgeld was. Sy het vandag in die Pretoria Hooggeregshof gesê dat sy die kontrakteur en sleutelgetuie Nombasa Ntsodwa Ndlovu om 'n werklike pryk gevra het. Mapisa Nkakula staan reg op aanklagte van korrupsie en geldwasery wat verband hou met 'n beweringe dat sy miljoene rande in omkoopgeld gevra het terwyl sy tussen 2016 en 2019 as minister van verdediging gedien het. Sy getuig tans deur 'n tolk. Die voorsitter van die interministeriële komitee oor migrasie, Mameluke Kubayi, sê Suid-Afrika het nog nie besluit om vlugtelingsentrums te stig nie. Kubayi het vandag in 'n media-inligtingsessie gesê dat daar van mense wat wettiglik in die land is, verwag word om in gemeenskappe te integreer. Sy het bygevoeg dat die Suid-Afrikaanse polisiediens nie spesiale beskerming aan spesifieke groepe kan bied nie, aangesien hul mandaat is om alle burgers te beskerm. Geld sake. Goud verhandel teen $4,394.79 per fyn ons en Brent olie kos $98.49 per vat. Die rand verhandel teen R16.05 teen die Amerikaanse dollar, R18.63 teen die euro en R21.70 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $78,691.02. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
0: SFM.
4: Hoi, ek is Johan Sefinder en jy luister niks anders nie as SFM. 90.9

0: SFM weer.
1: Natuurlik die weervooruitsigte vir die streek vanmôre Mosselbaai 16:27 en meestal sonnig. George 15:29 aanvanklik sonnig en dan raak hy toenemend bewolk. Knysna in Uniondale heeldag lank sonnig met 'n waarskuwing vir moontlike hitteuitputting en of dehydrasie begin op 14 draai by 35. Oudtshoorn 14:38 bloedig warm. En lyk vir my heeldag sonnig met 'n ernstige hitte waarskuwing. Albertina en Stilbaai sonnig 15:33. Riversdale 14:35 met 'n hitte waarskuwing en heeldag sonskyn. En dan laastens baie warm met 'n mengsel van sonskyn en wolke daarin. Plek begin op 18 draai by 31 grade Celsius.
0: SFM

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Onthou ons wil almal by ons bestemmings aankom en dit begin met eenvoudige gewoontes agter die stuur. Hou jou oë op die pad, daardie WhatsApp of oproep kan wag. Pas jou spoed aan, vinnig ry, spaar nie tyd nie, maar dit verhoog net jou risiko. Sit jou veiligheidsgordel aan, dit is 'n klein handeling wat groot dinge doen om lewens te red. Respekteer ander padgebruikers, fietsryers, voetgangers, ander bestuurders wat dalk nie so vinnig jaag soos wat jy wil hê hulle moet jaag nie. Almal het die reg op veiligheid. En moenie ry as jy moeg of onder die invloed van alkohol of enige chemiese middels is nie. Jou lewe en ander mense se lewens is kosbaar. Dis meer kosbaar as wat woorde ooit kan beskryf. So, onthou, padveiligheid is nie 'n reël nie. Dis gesindheid van sorg, omgee en respek. So kom ons maak elke rit 'n veilige rit.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery-produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM.

0: Ok, is nou vir jou een wat baie interessant is. Dink jou in, jy is rustig by jou huis daar in Florida natuurlijk en skielik kry jy onverwachte besoeker hier in die aand nogal. Massieve takbok in jou badkamer. Dit het op 23 Augustus in St. John's County in Florida gebeur. Nou, twee adjunkte van St. John's County Sheriff's Office is na huis ontbied en volgens die politie live camera beeldmateriaal, dis een massieve takbok hierdie en hy staan in die badkamer langs die toilet en hy kyk hulle aan, jy weet, soos amper soos een koei wat staar vir een nieuwe hek. Jy weet, hy van, wat maak jy hier? En, hulle het geen idee hoe die ding in die huis gekom het nie, die eienaars het geen idee nie, hulle het net, die ene oomblik was hy net skielik daar, en in elk geval, hy het so'n bietjie gaan swem, en bietjie daar in die huis rondgehang, maar toe nou op die oomblik het hulle die takbok verwyder gekry, sonder enige beserings of ernstige skade.
1: SFM Sport.
2: Ons begin met rugby in jou middag sport. All Blacks africhter Dave Rennie erken dat Nieu-Seeland in die scrims moet verbeter, maar sê al interpretatie van die reels verskil van die van wereld rugby en die baamtes. Rennie sê die All Blacks moet al foute beperk, minder scrims aan die bokke afstaan en meer klinies wees, terwyl Adi Savia, Luke Jacobson en Quinn Tupaya's beserings moontlik tot meer as 3 veranderinge aan die beginspan kan lei. Intussen het die Suid-Afrikaanse ambassadeur in Amerika, Rolf Meyer, die Springbokke by Baltimore'se lughawe verwelkom. Meyer sal die Spaanse bestuur, rugbybase en sekere spelers donderdag in Washington DC ontvang, terwyl die meeste spelers in Baltimore vir die eindstryd voorberei. Oor na sokker. Liverpool het aangekondig dat Turkish Airlines vanaf die 2027-28 seisoen die nieuwe borg vir die voorkant van die hemp sal wees, met BBC wat bericht dat dit 'n 5-jaar kontrak ter waarde van £300 miljoen is. Die ooreenkoms wat na verwagting die winsgewendste borgskap vir die voorkant van die hemp in die Premier Liga se geskiedenis sal wees, sal meer as £60 miljoen per seisoen inbring vergeleke met die huidige jaarlikse kontrak van £50 miljoen met Standard Chartered. Standard Chartered sal hier die seisoen steeds op die hemp verskyn voordat hulle 'n algemene vennoot word. Die Reds het rekordinkomste van meer as £700 miljoen vir al jongste boekjaar aangemeld en die ooreenkoms met Turkish Airlines sit 'n tradisie van hemp borskappe voort wat in 1979 met die Japanese elektronika maatskappy Hitachi begin het. En ons sluit af met motorsport. Isaac Hadjar sal weens sy polsbesering ook hier die naweek se Spaanse Grand Prix in Madrid misloop met Red Bull wat bevestig het dat hy steeds herstel. Die 21-jarige Fransman sal deur Liam Lawson vervang word, terwyl Yuki Tsunoda Lawson se plek by Racing Bulls vir 'n derde agtereenvolgende wedren sal inneem. Hadjar is tans 8ste in die wereldkampioenskap met 71 punte nadat hy vanjaar 'n podiumplek in Monaco behaal het, terwyl Lawson 7de in Zandvoort en 14de in Monza geëindig het. Hadjar sal wel in Madrid wees om die span te ondersteun, terwyl Lawson weer saam met Max Verstappen vir Red Bull sal jaag. En daarmee die einde van jou middagsport.
1: SFM, volgoed muziek!

0: hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons daar dieselfde gehalte na palet net wrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/SFM-streek.

0: Adam Lambert, If I Had You, tyd vir jou vaarsgedagte vrydag. Aiden Chen het gesê, verwarring, wanneer dit behoorlik ondersteun word, is nie 'n struikelblok tot leer nie, maar 'n katalis tot insig.
1: Come on, yeah!

0: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
1: SFM gaan aan en aan en aan.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Die ANC sê hy sal die besluit van die verkiesingshof nakom. Suid-Afrika se BBP daal in die tweede kwartaal en Mapisa en Kakula ontken dat Pruik 'n kodenaam vir omkoopgeld was.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sê die party sal die besluit van die verkiesingshof nakom oor sy uitdaging teen die onafhanklike verkiesingskommissie. Mbalula het die media vandag ingelig oor die party se besluit om die OVK in die hof te daag oor sy kandidaatlyste vir die komende plaaslike regeringsverkiesing.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Die ANC sê hy sal die besluit van die verkiesingshof nakom. Suid-Afrika se BBP daal in die tweede kwartaal en Mapisa en Kakula ontken dat Pruik 'n kodenaam vir omkoopgeld was.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sê die party sal die besluit van die verkiesingshof nakom oor sy uitdaging teen die onafhanklike verkiesingskommissie. Mbalula het die media vandag ingelig oor die party se besluit om die OVK in die hof te daag oor sy kandidaatlyste vir die komende plaaslike regeringsverkiesing. Hy het beklemtoon dat

0: omkoop geld was.
1: Dis FM Nuus.
0: Dis nou 4 uur. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sê die party sal die besluit van die verkiesingshof nakom oor sy uitdaging teen die onafhanklike verkiesingskommissie. Mbalula het die media vandag ingelig oor die party se besluit om die OVK in die hof te daag oor sy kandidaatlyste vir die komende plaaslike regeringsverkiesing. Hy het beklemtoon dat die ANC nie die OVK aanval nie. Mbalula sê die party stem net nie met die kommissie oor 'n regspunt saam nie en het die saak hof toe geneem.
2: So let me be clear about what the ANC is doing and what it is not doing. The ANC is not attacking the Electoral Commission. The ANC disagrees with the Commission on a point of law, and it has taken that disagreement to the court that Parliament created to hear it. Disagreement in a court is how a democracy respects an institution. Disagreement on a stage with slogans is how a democracy weakens one. The movement has chosen the court respectfully.
0: Suid-Afrika se bruto binnelandse produk het met 0,2% in die tweede kwartaal van die jaar gedaal. Dit volg op groei van 0,4% in die eerste kwartaal. Volgens Statistiek Suid-Afrika is die daling hoofsaaklik gedryf deur inkrimpings in die handel, vervaardigings- en mynboubedrywe. Die handel, spysenierings- en verblyfbedryf het met 1,9% gedaal, terwyl die vervaardigingsbedryf met 1,8% gedaal het. Statistiek Suid-Afrika sê dat die myn- en steengroefbedryf met 3% gedaal het.
3: 7 industries were positive in the second quarter, but their upward momentum was not enough to lift the overall growth into positive territory. Electricity, gas and water, and general government grew the most. Both industries expanded by 1%.
0: Die voormalige minister van verdediging, Nosiviwe Mapisa Nkakula, het tydens haar korrupsiesaak ontken dat pruik 'n kode vir omkoopgeld was. Sy het vandag aan die Pretoria Hooggeregshof gesê dat sy die kontrakteur se sleutelgetuie om 'n werklike pruik gevra het. Mapisa Nkakula staan tereg op aanklagte van korrupsie en geldwasery wat verband hou met beweringe dat sy miljoene rande in omkoopgeld gevra het terwyl sy tussen 2016 en 2019 as minister van verdediging gedien het. Sy getuig tans deur 'n tolk. Die Suid-Afrikaanse Instituut vir Mynbou sê Suid-Afrika moet reageer op die toename in die vraag na kritieke minerale. Die mynbedryf vergader hierdie week by die Electrum Mining Expo. Hulle versoek die land om te kapitaliseer op die groeiende vraag na kritieke minerale. Die toenemende voorkeur vir elektrifisering en skoon energie het die belangrikheid van minerale soos koper verhoog. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,389.51 per fynons en Brent ruolie kos $98.66 per vat. Die rand verhandel teen R16.03 teen die Amerikaanse dollar, $18.62 teen die euro en R21.71 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $78,207.02. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
4: Ons steel jou hart, stukkie vir stukkie.
5: SFM, jou streek, jou familie, jou

0: SFM weer. Nou berei jouself voor vir 'n lekker warm dag môre. Hier volg jou verwagte minimum en maksimum temperature. Mosselbaai 16, 27, 15, 29 vir George. Nice 9, Uniondale 14, 35, 14, 38 vir Oudtshoorn. Albertina en Stilbaai 15, 33, Riversdal 14, 35 en Plek begin op 18 en hy draai by 31 grade Celsius.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. SFM 90.1 kus langs en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Op die stadium is ek nie bewus van enige verkeersprobleme nie. Ek wil jou wel herinner, asseblief hou altyd by die spoedgrens. Maak seker jou veiligheidsgordel is vasgegesp en moenie dat jou selfoon of enigiets anders, maar vir al jou selfoon, jou aandag van die pad aftrek nie. As jy vir my enige verkeersnuus het, kan jy gerus 'n getikte of stemboodskap stuur. WhatsApp of Telegram, dieselfde nommer vir beide platforms 064-008-1815.
0: 104.1 SFM.

0: Tyd om te kyk nou so 'n bietjie geskiedenis. Op die dag in 1886 is die ontginning van goud aan die Witwatersrand amptelik goedgekeur. Dit het die stormloop na die rand begin en binne 'n dekade het Johannesburg van 'n jong myndorp tot 'n belangrike stad gegroei. Die ontdekking van goud sou natuurlik Suid-Afrika se ekonomie, politiek en demografie vir meer as 'n eeu beïnvloed. En ek dink tot vandag toe steeds dit tot 'n groot mate beïnvloed. Dan 1926 op hierdie dag Duitsland sluit by die Volkebond aan, 'n belangrike stap in die poging om Duitsland na die Eerste Wêreldoorlog weer in internasionale gemeenskappe te integreer. En dan op 8 September 1941 het Nazi-Duitsland se beleg van Leningrad begin. Die beleg sou byna 900 dae duur en is een van die langste en dodelikste belerings in moderne oorlogsgeskiedenis met in die omgewing van 1 miljoen lewens wat verloor is. Dan 1945 op hierdie dag Amerikaanse troepe in die suide van Korea, land in die suide van Korea terwyl die Sowjetunie die noorde beset en die verdeling rondom die 38ste breedtegraad het uiteindelik gelei tot die twee Koreas soos wat ons hulle vandag ken.
1: Jou streekstasie is

0: SFM Sport.
1: Ons begin met rugby in die middag sport. All Blacks afrigter Dave Rennie erken dat Nieu-Seeland in die scrims moet verbeter, maar sê al interpretatie van die reels verskil van die van wereld rugby en die Baamtes. Rennie sê die All Blacks moet al foute beperk, minder scrims aan die bokke afstaan en meer klinies wees, terwyl Adi Savia, Luke Jacobson en Quinn Tupaya'se beserings moontlik tot meer as 3 veranderinge aan die beginspan kan lei. Intussen het die Suid-Afrikaanse ambassadeur in Amerika, Rolf Meyer, die Springbokke by Baltimore se lughawe verwelkom. Meyer sal die span se bestuur, rugbybase en sekere spelers donderdag in Washington DC ontvang, terwyl die meeste spelers in Baltimore vir die eindstryd voorberei. Oor na sokker. Liverpool het aangekondig dat Turkish Airlines vanaf die 2027-28 seisoen die nuwe borg vir die voorkant van die hemp sal wees, met BBC wat berig dat dit 'n 5-jaar kontrak ter waarde van £300 miljoen is. Die ooreenkoms wat na verwagting die winsgewendste borgskap vir die voorkant van die hemp in die Premier Liga se geskiedenis sal wees, sal meer as £60 miljoen per seisoen inbring vergeleke met die huidige jaarlikse kontrak van £50 miljoen met Standard Chartered. Standard Chartered sal hier die seisoen steeds op die hemp verskyn voordat hulle 'n algemene vennoot word. Die Reds het rekordinkomste van meer as £700 miljoen vir al jongste boekjaar aangemeld en die ooreenkoms met Turkish Airlines sit 'n tradisie van hemp borskappe voort wat in 1979 met die Japaneese elektronika maatskappy Hitachi begin het. En ons sluit af met motorsport. Isaac Hadjar sal weens sy polsbesering ook hier die naweek se Spaanse Grand Prix in Madrid misloop met Red Bull wat bevestig het dat hy steeds herstel. Die 21-jarige Fransman sal deur Liam Lawson vervang word, terwyl Yuki Tsunoda Lawson se plek by Racing Bulls vir 'n derde agtereenvolgende wedren sal inneem. Hadjar is tans 8ste in die wereldkampioenskap met 71 punte nadat hy vanjaar 'n podiumplek in Monaco behaal het, terwyl Lawson 7de in Zandvoort en 14de in Monza geëindig het. Hadjar sal wel in Madrid wees om die span te ondersteun, terwyl Lawson weer saam met Max Verstappen vir Red Bull sal jaag. En daarmee die einde van die middag sport. 104.1 SM

0: Jane Liani, We Belong. Julle paar interessante sportgebeure. 1979 op hierdie dag, Somerset Cricket, na 104 jaar sonder 'n groot trofee, het Somerset uiteindelik die Gillette Cup gewen. Die West-Indiese ster Viv Richards het 'n briljante 117 aangeteken, terwyl Joe Gardner 6 paaltjies van net 29 lopies geneem het. En dan nou asof een trofee nie genoeg was nie, het Somerset die volgende dag ook die Sunday League gewen. Dan op die dag in 2001, Bangladesh jong tiener Mohammed Ashraful het geskiedenis gemaak op net minder as 17 jaar, het hy 114 teen Sri Lanka aangeteken, die jongste speler geword om 'n toets 100-tal te slaan, 'n rekord wat destyds groot opslag gemaak het. Dan rugby, gaan ons 'n bietjie verder terug, 1886, Canterbury het New South Wales op Lancaster Park in Christchurch met 7-0 geklop. Die wedstryd is in sterk wind gespeel en die toestande was so sleg dat die voorspelers feitelik die hele wedstryd oorheers het. Dit is interessant. Dan op hierdie dag in 1957, bietjie motorsport, Stirling Moss het die Italiaanse Grand Prix by Monza gewen, en uit Juan Manuel Fangio geklop. Dit was een van Moss' groot oorwinnings in 'n fanwall. En dan 6 jaar later in 1963 het Jim Clark die Italiaanse Grand Prix gewen en daarmee sy eerste Formule 1 wereldtitel beklink. En hy het ook daardie seisoen 7 van die eerste 10 Grand Prix gewen.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

0: kuier hierdie skoolvakansie by die Kijknet Buite Expo Suid-Kaap vanaf 25 tot 27 September en besigtig die nuutste in buitelewe produkte. Besoek ons kunstmark en boeremark, ervaar hindernisritte saam met Andre de Villiers en Mosselbaai Ford op die Kijknet 4x4 baan en luister na ons Spike Jimmy Sauces kunstenaars en rugby op ons groot skerm. ATKV Amphitheater Hartenbos, jou nommer 1 vakansiebestemming. Kry jou kaartjies nou by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.
1: SFM, betoverende klanke.

0: Nicotine met nicotine. Alright, as jy ooit gewonder het hoekom mense op hierdie dag sê, dis Star Trek dag, dan, ek meen, dis redelijk logies. Vandag Star Trek dag, op hierdie dag in 1966, het die eerste Star Trek episode op NBC uitgesaai. Nou, aanvankelijk het hierdie reeks net drie seisoene gehad, en toe word hy gekanceleer en deur die netwerk, maar hy het so 'n fan following, so 'n kultus verskynsel geword, met, jy weet, absoluut obsessieve fans, en dit gelei tot films, nuwe televisiereekse, en een van die mees herkenbare franchises in populaire kultuur. En, ja, baie interessant, maar in geval, daar gaan ons so bietjie verder terug in die geskiedenis, vir een van die grootste kunstmomente op hierdie datum, 8 September 1504, is Michelangelo se beroemde David beeld in Florence vir die publiek onthul. Dis 'n reuse marmerbeeld wat uit 'n enkele blok Carrara marmer gekap is en dit het een van die bekendste kunstwerke ter wêreld geword. Dan 1960, Alfred Hitchcock se film Psycho word wyd in Amerikaanse theaters geopen en die film het vir Anthony Perkins en Janet Leigh in die rolverdeling en sou 'n reuse invloed op moderne thriller en gruwelfilm sê. Ek meen vandag nog word dit bestudeer as absolute meestersklas in filmvervaardiging.
1: Musiek op sy beste, net hier op

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewe geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die ANC sê hy sal die besluit van die verkiesingshof nakom. Suid-Afrika se BBP daal in die tweede kwartaal en Mapisa en Kakula ontken dat Pruik 'n kodenaam vir omkoopgeld was.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sê die party sal die besluit van die verkiesingshof nakom oor sy uitdaging teen die onafhanklike verkiesingskommissie. Mbalula het die media vandag ingelig oor die party se besluit om die OVK in die hof te daag oor sy kandidaatlyste vir die komende plaaslike regeringsverkiesing. Hy het beklemtoon dat die ANC nie die OVK aanval nie. Mbalula sê die party stem net nie met die kommissie oor 'n regspunt saam nie en het die saak hof toe geneem.
2: So let me be clear about what the ANC is doing and what it is not doing. The ANC is not attacking the Electoral Commission. The ANC disagrees with the commission on a point of law and it has taken that disagreement to the court that parliament created to hear it. Disagreement in a court is how a democracy respects an institution. Disagreement on a stage with slogans is how a democracy weakens.
0: FM News. Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre.
1: Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sê die party sal die besluit van die verkiesingshof nakom oor sy uitdaging teen die onafhanklike verkiesingskommissie. Mbalula het die media vandag ingelig oor die party se besluit om die OVK in die hof te daag oor sy kandidaatlyste vir die komende plaaslike regeringsverkiesing. Hy het beklemtoon dat die ANC nie die OVK aanval nie. Mbalula sê die party stem net nie met die kommissie oor 'n regspunt saam nie en het die saak hof toe geneem.
2: So let me be clear about what the ANC is doing and what it is not doing. The ANC is not attacking the Electoral Commission. The ANC disagrees with the commission on a point of law and it has taken that disagreement to the court that parliament created to hear it. Disagreement in a court is how a democracy respects an institution. Disagreement on a stage with slogans is how a democracy weakens one. The movement

0: and what it is not doing. The ANC is not attacking the Electoral Commission. The ANC disagrees with the Commission on a point of law, and it has taken that disagreement to the court that Parliament created to hear it. Disagreement in a court is how a democracy respects an institution. Disagreement on a stage with slogans is how a democracy weakens one. The movement has chosen the court respectfully.
1: Suid-Afrikaanse bruto binnelandse produk het met 0,2% in die tweede kwartaal van die jaar gedaal. Dit volg op groei van 0,4% in die eerste kwartaal. Volgens Statistieke Suid-Afrika is die daling hoofsaaklik gedryf deur inkrimpings in die handel, vervaardigings- en mynboubedrywe. Die handel, spysenierings- en verblyfbedryf het met 1,9% gedaal, terwyl die vervaardigingsbedryf met 1,8% gedaal het. Statistieke Suid-Afrika sê dat die myn- en steengroefbedryf met 3% gedaal het.
2: 7 industries were positive in the second quarter, but their upward momentum was not enough to lift the overall growth into positive territory. Electricity, gas and water and general government grew the most. Both industries expanded by 1%.
1: Die voormalige minister van verdediging Nosiviwe Mapisa Nkakula het tydens haar korrupsiesaak ontken dat pruik 'n kode vir omkoopgeld was. Sy het vandag aan die Pretoria Hooggeregshof gesê dat sy die kontrakteur se sleutelgetuie om 'n werklike pruik gevra het. Mapisa Nkakula staan tereg op aanklagte van korrupsie en geldwasery wat verband hou met beweringe dat sy miljoene rande in omkoopgeld gevra het terwyl sy tussen 2016 en 2019 as minister van verdediging gedien het. Sy getuig tans deur 'n tolk. Die staatsamptenare vereniging versoek die minister van landbou, Willie Oukamp, en die onderste poort biologiese produkte of OBP raad om stabiliteit en goeie bestuur by die staatsbeheerde diere- en stofproduksiemaatskappy te verseker. Die vakbond sê dat hulle kennis geneem het van die besluit om die waarnemende hoofuitvoerende beampte van die OBP op voorsorgskorsing te plaas. Oukamp het bevestig dat Jacob Modimo op skorsing geplaas is vir beweringe van ernstige wangedrag wat verband hou met die prysbepaling van back and closure en stowwe. Die vakbond sê die OBP se mandaat om sy pligte na te kom moet nie in die gedrang kom nie. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,408.92 per fyn ons en Brent ruolie kos $97.64 per vat. Die rand verhandel teen R15.99 teen die Amerikaanse dollar, R18.59 teen die euro en R21.68 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $78,389.09. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM is môreoggend om 7.
3: Hi, ek is Leonie May en jy luister na SFM.

0: SFM weer. So lekker weer vooruitsigte vir die streek vanmorgen. Mosselbaai 16:27 en meestal sonnig. George 15:29 aanvanklik sonnig en dan raak hy toenemend bewolk. Knysna en Uniondale heeldag lank sonnig met 'n waarskuwing vir moontlike hitteuitputting en of dehydrasie. Begin op 14, draai by 35. Oudtshoorn 14:38, bloedig warm. En lyk vir my heeldag sonnig met 'n ernstige hittewaarskuwing. Albertina en Stilbaai sonnig 15:33. Riversdale 14:35 met 'n hittewaarskuwing en heeldag sonskyn. En dan laastens baie warm met 'n mengsel van sonskyn en wolke daar in Plet. Begin op 18, draai by 31 grade Celsius.
1: 90.1 SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Geen verkeersprobleme waarvan ek bewus is op hierdie stadium nie, as jy my enige verkeersnuus het, deel het gerus WhatsApp of Telegram 064-008-1815. Intussen onthou asseblief baie belangrik dat alle passasiers in 'n voertuig moet hulle veiligheidsgordel dra. As daar 'n veiligheidsgordel geïnstalleer is in die voertuig, moet hy gedra word. Hou asseblief by die spoed en moenie dat jouself en jou aandag van die pad aftrek nie.
2: 104.1 SFM

0: SFM Sport.
1: Ons begin met rugby in jou middag sport. All Blacks afrigter Dave Rennie erken dat Nieu-Seeland in die scrims moet verbeter, maar sê al interpretasie van die reels verskil van die van wêreld rugby en die Bamtes. Rennie sê die All Blacks moet al foute beperk, minder scrims aan die bokke afstaan en meer klinies wees, terwyl Adi Savia, Luke Jacobson en Quinn Tupaia se beserings moontlik tot meer as 3 veranderinge aan die beginspan kan lei. Intussen het die Suid-Afrikaanse ambassadeur in Amerika, Rolf Meyer, die Springbokke by Baltimore se lughawe verwelkom. Meyer sal die span se bestuur, rugbybase en sekere spelers donderdag in Washington DC ontvang, terwyl die meeste spelers in Baltimore vir die eindstryd voorberei. Oor na sokker. Liverpool het aangekondig dat Turkish Airlines vanaf die 2027-28 seisoen die nuwe borg vir die voorkant van die hemp sal wees, met BBC wat berig dat dit 'n 5-jaar kontrak ter waarde van £300 miljoen is. Die ooreenkoms wat na verwagting die winsgewendste borgskap vir die voorkant van die hemp in die Premier Liga se geskiedenis sal wees, sal meer as £60 miljoen per seisoen inbring vergeleke met die huidige jaarlikse kontrak van £50 miljoen met Standard Chartered. Standard Chartered sal hier die seisoen steeds op die hemp verskyn voordat hulle 'n algemene vennoot word. Die Reds het rekordinkomste van meer as £700 miljoen vir al jongste boekjaar aangemeld en die ooreenkoms met Turkish Airlines sit 'n tradisie van hemp borskappe voort wat in 1979 met die Japanese elektronika maatskappy Hitachi begin het. En ons sluit af met motorsport. Isaac Hadjar sal weens sy polsbesering ook hier die naweek se Spaanse Grand Prix in Madrid misloop met Red Bull wat bevestig het dat hy steeds herstel. Die 21-jarige Fransman sal deur Liam Lawson vervang word, terwyl Yuki Tsunoda Lawson se plek by Racing Bulls vir 'n derde agtereenvolgende wedren sal inneem. Hadjar is tans 8ste in die wêreldkampioenskap met 71 punte nadat hy vanjaar 'n podiumplek in Monaco behaal het, terwyl Lawson 7de in Zandvoort en 14de in Monza geëindig het. Hadjar sal wel in Madrid wees om die span te ondersteun, terwyl Lawson weer saam met Max Verstappen vir Red Bull sal jaag. En daarmee die einde van die middagsport. 104.1 SFM.

Jy sien die Sunshine Band met Give It Up. Nou ja, miskien verjaar jy vandag en as jy doen, dan sê ek vir jou baie geluk. Ek hoop jy het 'n onvergeetlike lekker dag gehad. Jy deel jou verjaardag met 'n paar bekendes en legendes. Daar is kleidsrymer Wiz Khalifa, dan is daar popster en absolute legend Pink. Daar is, akteur wat ook 'n legend, 'n legende in eie reg is, Martin Freeman. En net so 'n groot naam in die wêreld van films, David Arquette. Dis die bekendes en legendes met wie jy verjaardag deel. Baie geluk.

0: Goeienaand en welkom, dis Dinsdag, en is net na 6, my naam is Corey en ek kuier saam met jou tot en met 9 uur vanaand toe, tussen 6 en 7, net rustig om die dag so goed recht te kry, tasse uit te pak, kosblikke uit te pak, alles recht te kry, aandete tyd, weet daai, tussen 6 en 7 rush, wat ons gewoonlik hierdie tyd van die aand het. 5 tot 6 is besig, 6 tot 7 is net daai stikkie besiger en dan hier van 7 uur af en raak alles ons maar gewoonlik rustiger. En dan ook, tussen 7 en 9 doen ons verskeie feite oor, verskeie onderwerpe, waarmee ons besig is met ons tydkapsule segment. So allerhande interessante gebeurtenisse so oor die jare en ons is besig met die jaar 2023 en ons gaan vanavond aan by die 31ste maart 2023. Soos jy wil weet waarmee ons gaan begin, bly ingeskakel net na 7.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

Jan Blom met Word Wakker. Onthou van sê weer al verskeie feite oor verskeie onderwerpe. Ons heel eerste feit vanavond die 31ste maart 2023 en dit gaan oor ChatGPT. So as jy wil weet waaroor dit gaan, waar, presies waaroor dit gaan, bly ingeskakel net na 7 en sê ek vir jou.

0: En dis nou tyd vir verskeidenheid oor verskeie onderwerpe. Ons begin op die 31ste maart 2023. Ja, ons is daarom amper klaar met al hierdie en dan opgevang met allerhande geskiedkundige gebeurtenisse so oor die jare. Ons natuurlik begin by die jaar 2000 en ons trek daarom nou by die jaar 2023. So, op die 31ste maart 2023, Italy banned the use of OpenAI's ChatGPT over data security concerns. Instead of responding to the concerns raised by Italy's data privacy regulators, OpenAI simply pulled the plug for Italian users. ChatGPT was restored the following month with changes that allowed users to prevent the chatbot from using their data. Dit's natuurlik 'n baie groot ding onder baie mense, want hoe baie toegang het die ding tot jou persoonlike lewe en allerhande persoonlike informasie, nie net joune nie. Hoe baie goed kan die sagte ware nie oopvlek nie.
1: SFM, ons kikker jou dag

0: En op die 3 april in plaas van 1 april het NASA aangekondig dat hulle ruimtevaarders maan toe gaan stuur vir die eerste keer in meer as 50 jaar. Commander Reid Wiseman, Mission Specialist Jeremy Hansen, Flight Engineer Christina Koch and Pilot Victor J. Glover were chosen for the Artemis 2, a flyby mission to the moon. So ja, daar het hier het. Die 3 april, NASA announced the astronauts for the trip to the moon in over 50 years.
1: SFM, jou nummer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

Hoe is hierdie vir 'n verjaarsdagpartytjie? Op die 3 op die 29ste April 2023, legendary country musician Willie Nelson held a 2-day music concert for his 90th birthday. Wel, ek sal ook vir 2 dae lank partytjie as ek 90 kon haal en ek het die hulpbronne wat iemand soos Willie Nelson het.

So hoe meer ons begin opvang met vandag se tyd, hoe meer begin baie van hierdie tegnologiese goedjies opduik. Soos hierdie ene op die 25ste Mei 2023, the FDA gave Elon Musk the go-ahead to trial his Neuralink brain implants on humans. Ja, ek weet nie, ek hou van my lyf soos wat hy is, organies, met niks meganiese implemente in nie.

0: sê my boek, was jy al op tweeling?
1: En so het ons tot die einde van vanavond se program gekom, so met al die gesê gedoen, mag jy 'n lekker aand hê. Wees veilig, wees awesome, moenie op 'n glimlag nie, en sterkte vir alles wat die dag van môre mag inhou. Môre is daarom een dag nader aan Vrydag, maar mag dit 'n goeie, geseënde, rustige en 'n lekker dag wees.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 107.

steen maak, net voordat jy lag, en hoe jou hart by myne pas. En ek hou van wie jy is, en ek hou van hoe jy dink. Ek lief die glinster in jou oog.